0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Svätá Alžbeta Uhorská sa narodila 7. júla 1207 v Šarošpataku a zomrela 17. novembra 1231 v Marburgu. Bola to uhorská svetica katolíckej cirkvi. Je patronkou žobrákov, vdov a sirot, chorých, prenasledovaných, núdznych pekárov, čipkárov a ponovom aj charitatívnych organizácií. Svätá Alžbeta bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. A jeho manželky Gertrúdy. Z politických dôvodov bola už ako jedenročná zasnúbená s durínskym grófom Ľudovitom IV., ktorý mal v čase zásnúb 8 rokov. Do 4 rokov žila svätá Alžbeta na rodičovskom kráľovskom uhorskom dvore, odkiaľ bola v roku 1211 prevezená do sídla svojho snúbenca na hrad Wartburg v Durínsku. Po dovršení 15 rokov sa svätá Alžbeta zosobášila s Ľudovitom IV. Z toho manželstva pochádzajú 3 deti, syn Herman, neskorší nástupca Ľudovita IV., Sofia, neskoršia brabantská kňažná a Gertrúda, ktorá sa stala reholničkou a je dodnes uctievaná ako blahoslavená. Svätá Alžbeta užívala síce kniežiaci majetok, no nie pre seba, ale pre chudobných a chorých, pretože jej život bol zreteľne poznačený ideálmi jej súčasníka svätého Františka z Assisi. Grófovým príbuzným sa jej počínanie nepáčilo a potom, čo Ľudovít IV. V roku 1227 zahynul v južnom Taliansku počas križiackej výpravy, príbuzní jej manžela proti svätej Alžbete tvrdo zakročili. Odňali jej deti, odmietli uznať jej dedičské nároky po manželovi a vyhnali ju z Wartburgu. Alžbety sa ujal jej posledný spovedník, kazateľ Konrád z Marburgu. Ten pre ňu vymohol časť majetku z jej dedičského podielu. Svätá Alžbeta sa ho vzdala v prospech nemocnice v Marburgu, kde až do svojej smrti v roku 1231 slúžila chorým. Konrád z Marburgu navrhol jej vyhlásenie za svätú pápežovi. 4 roky po jej smrti pápež Gregor IX. Vyhlásil Alžbetu za svätú.

neuveriteľnej mladej žene, ktorá na tomto svete za 24 rokov stačila urobiť mnoho dobrého, bude dnes reč aj v našom vysielaní. Konkrétne o dome svätej Alžbety v Košiciach a obrazoch, ktoré zachytávajú momenty zo života dobročinnej svetice. Deviata časť seriálu Slovenského rozhlasu o histórii a kultúre Slovenska Dúchanie do pahrieb je totiž venovaná stredovekej kultúre. 4. júla v slovenskom Komlóši sa bude konať Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. V programe na javisku na trhu sa predstavia slovenské kultúrne telesá z rôznych regiónov krajiny. Návštevníkov privítajú vo všetkých národopisných zbierkach, ktoré sa nachádzajú v meste. V Luterovom dvore bude interaktívne divadelné predstavenie pre deti a odvážnejší milovníci dobrodružstva môžu vyšľapať schody veže evanjelického kostola a pokochať sa pohľadom na krásnu dolnozemskú rovinu. V prvej hodine vysielania si pripomenieme 25. oslavy Dňa Slovákov v Maďarsku. Hoci sú tieto slávnosti od roku 1996 každoročne usporiadané začiatkom júla v inom Slovákmi obývanom meste alebo obci, pred 4 rokmi sme sa už po druhýkrát dostali do Sarvaša, kde bol Deň Slovákov v Maďarsku aj v roku 2000. Mnohí z vás sa istotne pamätajú, že to bol nesmierne horúci začiatok júla. Vyznamenanie za našu národnosť udelilo vtedy valné zhromaždenie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku 4 jednotlivcom: predsedničke slovenskej samosprávy mesta Sarvaš Anne Frankovej, Ruženke Komiatiovej z Veňarca, doktorke Zuzane Sabovej z Cinkoty a posthumus Rozálii Izingovej Pružinovej z Bánhidy, ktorá nás v apríli toho roka navždy opustila. Ponúkam vám dnes portrét vyznamenanej Ruženky Komiatiovej z Veňarca. Ak sa vám naše dnešné témy pozdávajú, milí poslucháči, zostaňte v nasledujúcich 2 hodinách s nami. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Predseda vlády Péter Maďar dnes v Bruseli popri svojej prvej účasti na samite Európskej únie vo funkcii premiéra absolvoval viaceré rokovania vrátane schôdzky so slovenským premiérom Robertom Ficom. Hlavy štátov a vlád členských štátov Európskej únie sa stretli na dvojdňovom samite. Diskutujú okrem iného o nasledujúcom rozpočte únie, ktorý má byť predložený v roku 2028, o európskej konkurencieschopnosti a o Ukrajine. V súvislosti s Ukrajinou budú diskutovať o ďalšom rozširovaní únie. V pondelok totiž otvorením prvého klastra oficiálne začala prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom potom, čo nová maďarská vláda po približne dvoch rokoch stiahla veto. Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu budú v reakcii na vládou schválenú zmenu financovania verejnoprávnych médií v pondelok 22. júna štrajkovať. Podľa zástupcov iniciatívy verejnoprávne sa štrajk dotkne všetkých televíznych a rozhlasových staníc s výnimkou Rádia Junior a stanice Dčko určených pre deti. Podľa Jána Moláčka z Českej televízie pracovníkom nezostáva iné riešenie. Vládna koalícia podľa jeho slov ignoruje nielen výzvy časti spoločnosti, ale aj ponuky na odbornú debatu od vedenia Českej televízie a rozhlasu. Hrozí masívne prepúšťanie, ktoré samozrejme pocítia predovšetkým diváci a poslucháči. V ohrození sú tiež každodenné podmienky pracovníkov Českej televízie a Českého rozhlasu, predovšetkým ich pracovná autonómia, teda možnosť pracovať bez politických a iných vplyvov, zdôraznil Moláček. Štrajk bude podľa zástupcov iniciatívy verejnoprávne viditeľný okrem vysielania aj na webe, sociálnych sieťach či v teletexte. Súčasťou bude tiež protestné zhromaždenie pred budovou spravodajstva Českej televízie. Protest symbolicky podporí aj symfonický orchester Českého rozhlasu. Vláda Andreja Babiša v pondelok schválila novelu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu, v dôsledku ktorého si Česká televízia pohorší približne o 1 miliardu korún a Český rozhlas asi o 350 miliónov. Babiš však kritiku odmieta, v oboch inštitúciách je podľa neho priestor na úspory. Opakovane tiež podotkol, že koalícia nemieni zasahovať do vysielania ani média ovládnuť, ako tvrdí opozícia. V stredu v reakcii na oznámenie výstražného štrajku rovnako vylúčil politické zásahy do obsahu vysielania. Ministri obrany Nemecka a Poľska Boris Pistorius a Vladislav Kosiniak-Kamiš v stredu vo Varšave podpísali novú bilaterálnu dohodu o obrannej spolupráci. Obranná dohoda otvára nové oblasti spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti, spoločnej zodpovednosti, spoločného velenia v Pobaltí, nových technológií, uviedol Kosiniak-Kamiš. Otvára to nové príležitosti týkajúce sa vojenskej mobility, ako aj rozvoja infraštruktúry pre túto mobilitu medzi našimi štátmi, dodal. Poľsko a Nemecko podľa Pistoriusa spolupracujú na posilňovaní východného krídla NATO. Dôvera medzi Poľskom a Nemeckom je na vynikajúcej úrovni a nesmieme dovoliť nikomu tvrdiť opak. Bezpečnosť Európy do značnej miery závisí od tejto poľsko-nemeckej osy, uzavrel Pistorius. Poľsko už podpísalo obranné dohody s Francúzskom a Spojeným kráľovstvom a pracuje na ďalšej s Talianskom. Ruské štátne železnice v stredu oznámili vytvorenie špecializovanej pracovnej skupiny pre zabezpečenie prepravy paliva po celej krajine, keďže čoraz viac regiónov pre nedostatok pohonných hmot zavádza prídelové opatrenia. Spôsobila ho nedávna koordinovaná séria ukrajinských útokov proti ropným rafinériám a zásobovacím trasám. Ruské ministerstvo energetiky minulý týždeň prvýkrát uznalo, že za ťažkosti na domácom trhu s palivami môžu ukrajinské útoky. Rastúce obavy sa týkajú najmä leteckého paliva. Začiatkom tohto mesiaca vláda zakázala jeho vývoz až do konca novembra. Ruské železnice uviedli, že prijímajú maximálne objemy nákladu v rámci limitov svojej infraštruktúry a vyzvali ostatné spoločnosti v dodávateľskom reťazci ropy a palív, aby dodržiavali harmonogramy vykládky. V posledných týždňoch sa na čerpacích staniciach v desiatkách ruských regiónov zaviedli limity na čerpanie pohonných hmôt. Vysoko postavení predstavitelia americkej administratívy v stredu pre zástupcov médií zverejnili text 14-bodového memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ktoré má ukončiť vojnu na Blízkom východe. Cieľom memoranda je dosiahnuť okamžité a trvalé ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Strany sa jeho podpisom zaväzujú rešpektovať vzájomnú zvrchovanosť a územnú celistvosť a zdržať sa zasahovania do vnútorných záležitostí druhej strany. Do 30 dní majú Spojené štáty ukončiť námornú blokádu iránskych prístavov a znížiť vojenskú prítomnosť v regióne na predvojnovú úroveň. Spojené štáty a Irán majú dokument oficiálne podpísať v piatok počas ceremonie vo Švajčiarsku, hoci elektronicky ho podpísali už v nedeľu.
0: Počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra jasno alebo len malá oblačnosť na severovýchode územia miestami prehánky. V noci teploty klesnú na 15 až 10 a cez deň sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Zenta Dožová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V piatok 19. júna o 16. hodine sa v Slovenskom dome v Eleku uskutoční stretnutie miestnej slovenskej komunity spojené s tradičným pečením slaniny. Organizátori srdečne očakávajú všetkých záujemcov o príjemné spoločné popoludnie. V dňoch 19. až 21. júna sa Čorvášská slovenská komunita predstaví na kultúrnych dňoch partnerského mesta Sládkovičovo na Slovensku. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s kultúrnymi hodnotami a tradíciami Slovákov žijúcich v Čorváši. V nedeľu 21. júna o 16. hodine pripravujú Slováci v Poľnom Berinčoku v rámci Dňa múzeí podujatie spojené s pečením slaniny. Stretnutie sa uskutoční na nádvorí miestneho múzea v Poľnom Berinčoku a ponúkne príležitosť na spoločné posedenie a rozhovory. V sobotu 27. júna o 15. hodine sa na Berinskom trhovisku skutoční tradičná veselica Slovákov na Petra a Pavla. Organizovaná je pri príležitosti začiatku žatvy. Návštevníkov čaká dobrá nálada, hudba a ľudové tradície. Rovnako v sobotu 27. júna, tento raz od 10. hodiny, pozývajú telegerendášskí Slováci do Slovenského domu na deň dolnozemskej halušky. Podujatie sa uskutoční v miestnohistorickej a národopisnej zbierke so spoločenským priestorom a ponúkne možnosť spoznať tradičné dolnozemské gastronomické dedičstvo. Slovenská národnostná samospráva v Senváclave srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov slovenskej kultúry na Slovenský národnostný deň, ktorý sa uskutoční 27. júna 2026 o 14. hodine vo Valdorfskej škole. V kultúrnom programe sa predstavia hostia a vystúpi ľudový spevácky zbor Nezábudka. Súčasťou podujatia bude aj spoločná večera. O dobrú náladu a tanečnú zábavu sa postará hudobná skupina Montána.

0: Milí poslucháči, ja teraz vám už ponúkam portrét Ruženky Komiatijovej, bývalej učiteľky slovenčiny vo Veňarci, dlhoročnej členky veňareckého folklórneho spolku Rozmarín a zakladateľky tanečnej skupiny Gužajaš. V roku 2022 sa Ruženka Komiatijová stala držiteľkou vyznamenania za našu národnosť. Narodila sa v meste Pápa. Základnú a strednú školu ukončila vo Vespréme. V roku 1977 po získaní štipendia pokračovala v štúdiách na Univerzite Komenského v Bratislave odbor dejepis. V roku 1982 získala vysokoškolský diplom a v zápätí sa s manželom presťahovali do Veňarca. Práve tam hľadali učiteľku slovenčiny. Slovenský jazyk tam Ruženka Komiatijová vyučovala do odchodu do dôchodku v roku 2020. Postupne sa stále viac zapájala do národnostného života v obci, bola vedúcou detského folklórneho súboru Vretienko a doteraz je vedúcou folklórnej skupiny Rozmarín. Roky je iniciátorkou priateľských stykov Veňarcu s Dolnou Strehovou, Hrušovom a Veľkým Krtíšom. Od vzniku Veňareckej slovenskej národnostnej samosprávy je jej členkou. Takisto je vo vedení pobočky Zväzu Slovákov v Maďarsku. Bola oduševnenou organizátorkou a účastníčkou slovenských táborov a školy v prírode. Je pravidelnou a aktívnou účastníčkou odborných školení, konferencií a nenahraditeľnou organizátorkou Novohradského národnostného stretnutia v banke, stretnutia detí Novohradské Lípky, Haluškového festivalu vo Veňarci a mnohých ďalších podujatí. Oduševnenosť a zanietenosť Ruženky Komiatijovej pre slovenskú národnosť zdedili aj jej tri céry.
1: Ja som z Maďarska, z Vesprému, pri Balatone. Ja som tam vyrástla, tam som chodila aj do základnej, aj do strednej školy. Mamička je Maďarka, lebo je zo Župy Šomoď, ale otec pochádza z Jelenca, teraz je to Jeleniec, volá kedy Gímeš, ako taký, vedľa Nitry. Je to dedina. A to je v podstate tiež maďarská dedina, ale tak vieme, ako som sa potom do toho troška dala, že starý otec z otcovej strany prišiel tak na hranici, ako je Morava a Slovensko, tak prišli do Jelenca, alebo do Gímešu vtedy. On sa tam oženil, tiež babka bola akože z maďarskej rodiny. Otec potom sa dostal do Budapešti, tam študoval. Vyslovene som nedostala takú slovenskú výchovu, ale otec mal stále také kontakty. On prekladal knihy, pracoval v Bratislave na univerzite, tam bol maďarským lektorom.
2: Ale s tebou vravel po slovensky?
1: Nie, len málo, ale ja som v Bratislave chodila do slovenskej materskej školy, lebo my sme tam bývali 3 roky. Takže som chodila do materskej školy a potom sme sa vrátili, ale s otcom stále sme akože cestovali k starým rodičom. Cez otca som stále mala také podvedomné kontakty so Slovenskom, alebo vôbec so slovenčinou. Však on, otec, výborne vedel aj po slovensky, aj po česky inač. A keď som skončila gymnázium, to som vedela, že dejepis ako predmet, to ma vždy zaujímalo. V tom vyslovene tie menšinové vzťahy a problémy, čo ja viem, takéto. No a potom 2 roky som pracovala doma vo Vespréme a jednoducho išla som na medejtonáč, ako sa to hovorí, že na župný úrad vtedy. Či nemajú takú brožúrku alebo niečo, že kde sa dá študovať v zahraničí. A určite to nejaký osud, alebo ja neviem, čo to taká náhoda bola, že tam bola, že Bratislava dejepis. 1977. V júni boli prijímacie skúšky na Slovensko. A keby sa to, povedzme, bolo nepodarilo, tak ešte som mala možnosť neskôršie sa hlásiť na nejakú domácu univerzitu. Ináč som skúsila, vždy len dejepis bol stály, tak otec sa veľmi tešil, že som sa takto rozhodla. Vtedy som začala tak troška vedomejšie sa učiť aj tú slovenčinu, ale vtedy som prišla aj na to, že čo som vtedy sa naučila ako malé dieťa v tej materskej škole, alebo ja som spievala aj v speváckom zbore, tak sme išli do Prahy, tak kľudne som vystúpila z autobusu a opýtala som sa, že kde sme, lebo sme sa zablúdili. To boli také zaujímavé veci, že ozaj človek, čo sa tak naučí, nejaké také automatizmy alebo stereotypy, to nezabudne. No a vtedy tá prijímacia skúška sa mi podarila, tak som išla do, aj čo je vedľa Košíc. Herlani, tam sme boli akože vysokoškoláci aj z Maďarska, aj z tých ostatných, aj socialistických krajín, aj vtedy aj z Kuby, z Grécka, takže sme sa zoznámili. No, takže vtedy som začala v roku v podstate 1977 v septembri na Univerzite Komenského dejepisu. A tak som skončila v 72., že som mala dejepis. Povedali, že aby som išla na slovenčinu, to by ešte mi ponúkali tam, ale som povedala, že ozaj ma to veľmi zaujímalo, takže ozaj som chcela ten dejepis nejako študovať a to boli také pekné roky veľmi. Tata ako Bratislava, ako to je ako druhé mesto moje teraz aj už aj bolo, lebo ja som mala aj, už aj vtedy vzťah, lebo som vedela, že otec kde pracovala, tak aj tak mala som ešte spomienky. Už predtým som už poznala manžela, už je mojím manželom, tak sme sa poznali, tak sme robili tých 5 rokov, že on tu doma a ja v Bratislave. Vtedy tak bolo, že kto skončí, že keď mu povedia, že kde má ísť, alebo kam má ísť, tak my sme to brali, že tak ideme tam. Je, áno. Ale povedali, že môžem aj ja hľadať, samozrejme, že kde ne. Ja som vedela, že to musí byť slovenčina, niečo so slovenčinou. A vedela som, že to musí byť vidiek, lebo manžel má také povolanie, on je poľnohospodárom, takže že to musí byť nejaká dedina alebo niečo, že to nemôže byť inde. Vtedy Julius Alt bol asi tajomníkom, neviem, Zezu Slováko, neviem, lebo a jeho som už poznala, lebo on vtedy tam urobil doktorát v tých rokoch v Bratislave, aj syna som poznala, lebo tak sme študovali tak spolu tak veľa terajších činiteľov slovenského života, môžem povedať, že sme boli spolu tam v Bratislave, poznala som ich a poznám ich. A on mi povedal, že no viete čo, alebo vieš čo, že choď do Veňarcu, to je dobré miesto, tam práve hľadajú niekoho na slovenčinu. Tak som písala list pani riaditeľke, aj vtedy bola Anička Hudecová, vedúcou úradu alebo výboru, vtedy Tanáš sa volá. Ako mi odpovedali, to bolo také veľmi milé, že veľmi sa tešia, že lebo 7 rokov vtedy už nebolo tam vyučovanie slovenčiny, lebo zomrel slovenčinár jeden a nejako nenašli, lebo ja neviem, no ja som im tam ako z neba spadla, takže tak pozývali ma, išla som do Veňarcu, bolo mi to také sympatické, v zime som tam bola, takže som povedala, že keď mi je to v zime sympatická dedina, tak určite to v lete a na jar to bude krásne. To bolo vo februári a ešte som vtedy samozrejme musela skončiť, tak v júni som skončila na univerzite, štátnica, aj obhajenie, všetko, diplomové práce a potom v júni sme mali svadbu s manželom a hneď sme išli, doslova hneď, do Veňarca, on ešte troška skôr, lebo mi povedali, že dostaneme aj byt, akože služobný byt, takže a hneď sme išli kosiť, lebo sme mali ovce, tak sme išli kosiť.
3: Takže teraz to bolo v roku?
1: V roku 1982 v septembri som začínala vo Veňarci, aj vyučovať, začali sme v prvých 4 triedách slovenčinu a potom tak postupne. No a potom mi sa narodili deti, takže som to troška musela prerušiť.
3: Vtedy, a medzi tým neprišli ďalšie
1: slovenčiny? Chvála Bohu, vtedy prišli na to, alebo neviem, nejako si uvedomili, že majú tam aj kolegu Pálka Lásku, ktorý tiež ako Veňarčan a síce on mal akože učiteľ odbor na nižší stupeň, ale že v podstate on tiež vie dobre, takže on to aj bral, tak sme potom takto dvaja vyučovali slovenčinu, kým on neišiel do dôchodku.

0: Rozprávam sa s Ruženkou Komiatijovou z Veňarca.
1: Čím viac som sa dostala do toho a čím viac som sa aj cítila, že ja patrím sem. To bol taký zaujímavý proces.
2: Takže ako aj si sa dostala do folklórnej skupiny?
1: Anka Hudecová, to ako Pávy krúžok, začali v 73. A potom z toho neskôršie tak vyvinulo, že aj zvyky začali práve v tých rokoch, sa zoznámili aj s Jurajom Matiašom, takže on prišiel, pomáhal. A ja som povedala, že kým sú moje deti také malé alebo menšie, tak samozrejme 100% nemôžem sa, neviem, ale že čo sa dá, tak to pomôžem. A keď bolo tak ma aj poprosili, tak aj na podujatiach tam, keď prišli hostia zo Slovenska, takže tak pomaly. A potom v škole bola skupina detská Gužajaš, to založila Panika Vravušková ešte s kolegyňou, že ako folklórna skupina. A potom, keď sme sa chystali do banku na ten národnostný festival, tak vtedy sme mali program, že detská svadba. Na podstate vtedy som sa tak viacej, už to bolo, vtedy Žovka moja najmenšia mala 4 roky a prvá pieseň, čo zaspievala, to bola slovenská ľudová pieseň práve z tej detskej svadby, takže tam stála vedľa mňa a začala spievať, že zelený rozmarín, neviem čo ona tak ako dieťatko tak si zapamätala. Takže to bolo také pekné. No a v podstate od vtedy už jedna úloha doniesla tú druhú a už ako som mohla, tak som sa snažila. Potom ako najmä dievčatá ako rástli, mám 3 dcery a ešte aj jedného syna. Ale syn sa zaoberal športom viac menej, takže mal iný zámer. Ale dievčatá majú aj teraz pekný hlas, pekne tancujú, takže ako deti sa dostali do Gužajaša, potom aj do Rozmarínu. A to bola taká, môžem povedať, taká samozrejmá cesta.
2: Poznáš alebo skúmaš etnografiu alebo vôbec tradície, starý Veňarec, akože už si Veňarčanka?
1: No tak môžem povedať, lebo môj akože dospelý život žijem vo Veňarci, takže to je už viac, ako som žila, povedzme vo Vespreme alebo inde. Takže sa snažím, áno, tak cez tých zvykov, z tých starších ľudí, vždy sa tak spýtame, že ako bolo, ale aj odborníka samozrejme, lebo niekedy, čo sa týka napríklad kroja, tak tam máme, kto to oveľa lepšie pozná samozrejme ako ja, lebo kto v tom žil, tak to samozrejme. Ale ja som sa nehambila nikdy, že treba sa spýtať, no tak preto, keď chceme, tak chceme to nejako tak zodpovedne robiť, tak aj autenticky, áno, tak. A vždy aj Rozmarín dostal práve aj preto a za to pochvalu, že tak aj ako kroj, ako vyzerajú tie ženy, dievčatá naše, ale aj ten program vždy bol taký. Ale to s pomocou, a to si myslím, že to vôbec nie je hanba, lebo aj chodila som s kolegyňou, ale aj sama, keď bolo aj na všelijaké doškolovania, kde som sa aj učila toto všetko.
2: To bolo práve dobre, že aj zväz a potom aj celoštátna samospráva podporovala tieto aktivity.
1: Áno, to bolo veľmi dobre, lebo čo Sarvaši, keď je celoštátna, čo napríklad organizovala, každý rok sme sa učili z nejakej inej oblasti takú choreografiu, tak viem, že niekto hovorí, že to nie je veľmi dobre, lebo potom každý to tancuje, ale nie je to tak, lebo samozrejme, keď ideme na kvalifikáciu, tak každý si zoberie do svojho regiónu, ale predsa to bola preto veľká pomoc, lebo aj v škole človek, my sme neboli choreografky, alebo neviem, my sme učiteľky, boli tam všetci, alebo záujemci, alebo kto vôbec si myslel, že to je hodnota. Niečo sme sa naučili a to my sme mohli naučiť deťom a hneď už, hoci aké podujatie bolo v dedine, už sme mali taký hotový program a to veľmi veľa znamenalo, takže to každý si myslím, že vie hodnotiť svoj súbor alebo svoju skupinu a na také podujatie nejde s takým programom, čo každý, alebo sa predtým posovárame sa, takže to si myslím, že to nebol taký veľký problém, ale aj vtedy sme sa veľa učili, aj my sami.

0: Rozprávam sa s Ruženkou Komiatijovou z Veňarca.
1: A potom som sa dostala aj do miestnej slovenskej samosprávy. 2006 som sa stala akože predsedníčkou, takže dve cykle som mala 4 ročné ako predsedníčka a predtým 3 ako zástupkyňa. Bolo aj toho troška veľa z tej práce. Všeličo ešte okrem toho, problémy tam vyskytli, tak som si myslela, že možno, že keď troška z tejto strany vystupujem, nie, že nechám to celé, ale vystupujem, tak možno, že všelijako sa človek ukľudní a potom inakšie zase vie pozerať na veci. Vie robiť za tú spoločnosť, čo aj chce. Máme plány aj, čo by bolo. A nemala som na to už energiu, práve na tú slovenčinu, na tú slovenskosť. Nie v škole ako práca, ale vôbec jedine vo Veňarci. Takže na to teraz už rozmýšľame, že ako by sa dalo ten jazyk troška viacej oživiť.

0: Hovorí, že aj tvoje céry, vieme to aj z toho, že chodíme na veršovačky, spievanky a veľmi krásne spievajú. Aký je to pocit, keď ste boli takto na javisku aj spolu a budú to robiť aj ďalej, alebo im to život zakáže?
1: No dúfam, že to budú robiť aj naďalej. To viem, že Vierka, teda stredná, s manželom v Číve majú takú skupinu už. Trnky sa volá, tá folklórna skupinka, už môžem povedať, takže oni sa tam snažia a keď ich poprosia na určité podujatia, vyjde im to časov, alebo tak vedia to dopredu, tak oni radi aj doteraz si pekne zaspievajú. Oni celé detstvo v tom žili. Tá Janka mala slovenčinu, aj na takom pracovisku je, kde v určitých situáciách používa slovenčinu. Aj bola predsedničkou samosprávy v 20. obvode, ale teraz asi aj jej život už o rodine a tak ďalej už rozmýšľajú, samozrejme, však to je samozrejmá vec. Ale ja som istá, že nejako sa potom vrátia k tomu. Neviem ešte v akej forme, ale určite, lebo to je v nich. Takže ja si myslím, že aj Žovka takisto, že keď hocičom rozprávame, alebo hoci niečo nájdu, tak už aj Janka vola, mama, videla si to, že čo je niečo spojené so Slovenskom alebo so slovenskosťou. Takže ja si myslím, že je to v nich.

0: Milí poslucháči, počuli ste portrét Ruženky Komjatijovej z Veňarca. Rozhovor som pripravila v roku 2015.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Je 18 hodín 45 minút. V materinskom jazyku nasledujú správy.
1: Správy.
0: Predseda vlády Péter Maďar dnes v Bruseli popri svojej prvej účasti na samite Európskej únie vo funkcii premiéra absolvoval viaceré rokovania vrátane schôdzky so slovenským premiérom Robertom Ficom. Hlavy štátov a vlád členských štátov Európskej únie sa stretli na dvojdňovom samite. Diskutujú okrem iného o nasledujúcom rozpočte únie, ktorý má byť predložený v roku 2028, o európskej konkurencieschopnosti a o Ukrajine. V súvislosti s Ukrajinou budú diskutovať o ďalšom rozširovaní únie. Pondelok totiž otvorením prvého klastra oficiálne začala prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom potom, čo nová maďarská vláda po približne dvoch rokoch stiahla veto. Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu budú v reakcii na vládou schválenú zmenu financovania verejnoprávnych médií v pondelok 22. júna štrajkovať. Podľa zástupcov iniciatívy verejnoprávne sa štrajk dotkne všetkých televíznych a rozhlasových staníc s výnimkou Rádia Junior a stanice Dčko určených pre deti. Podľa Jána Moláčka z Českej televízie pracovníkom nezostáva iné riešenie. Vládna koalícia podľa jeho slov ignoruje nielen výzvy časti spoločnosti, ale aj ponuky na odbornú debatu od vedenia Českej televízie a rozhlasu. Hrozí masívne prepúšťanie, ktoré samozrejme pocítia predovšetkým diváci a poslucháči. V ohrození sú tiež každodenné podmienky pracovníkov Českej televízie a Českého rozhlasu, predovšetkým ich pracovná autonómia, teda možnosť pracovať bez politických a iných vplyvov, zdôraznil Moláček. Štrajk bude podľa zástupcov iniciatívy verejnoprávne viditeľný okrem vysielania aj na webe, sociálnych sieťach či v teletexte. Súčasťou bude tiež protestné zhromaždenie pred budovou spravodajstva Českej televízie. Protest symbolicky podporí aj symfonický orchester Českého rozhlasu. Vláda Andreja Babiša v pondelok schválila novelu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu, v dôsledku ktorého si Česká televízia pohorší približne o 1 miliardu korún a Český rozhlas asi o 350 miliónov. Babiš však kritiku odmieta, v oboch inštitúciách je podľa neho priestor na úspory. Opakovane tiež podotkol, že koalícia nemieni zasahovať do vysielania ani média ovládnuť, ako tvrdí opozícia. V stredu v reakcii na oznámenie výstražného štrajku rovnako vylúčil politické zásahy do obsahu vysielania. Ministri obrany Nemecka a Poľska Boris Pistorius a Vladislav Kosiniak-Kamysz v stredu vo Varšave podpísali novú bilaterálnu dohodu o obrannej spolupráci. Obranná dohoda otvára nové oblasti spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti, spoločnej zodpovednosti spoločného velenia v Pobaltí, nových technológií, uviedol Kosiniak-Kamysz. Otvára to nové príležitosti týkajúce sa vojenskej mobility, ako aj rozvoja infraštruktúry pre túto mobilitu medzi našimi štátmi, dodal. Poľsko a Nemecko podľa Pistoriusa spolupracujú na posilňovaní východného krídla NATO. Dôvera medzi Poľskom a Nemeckom je na vynikajúcej úrovni a nesmieme dovoliť nikomu tvrdiť opak. Bezpečnosť Európy do značnej miery závisí od tejto poľsko-nemeckej osy, uzavrel Pistorius. Poľsko už podpísalo obranné dohody s Francúzskom a Spojeným kráľovstvom a pracuje na ďalšej s Talianskom. Ruské štátne železnice v stredu oznámili vytvorenie špecializovanej pracovnej skupiny pre zabezpečenie prepravy paliva po celej krajine, keďže čoraz viac regionov pre nedostatok pohonných hmot zavádza prídelové opatrenia. Spôsobila ho nedávna koordinovaná séria ukrajinských útokov proti ropným rafinériám a zásobovacím trasám. Ruské ministerstvo energetiky minulý týždeň prvýkrát uznalo, že za ťažkosti na domácom trhu s palivami môžu ukrajinské útoky. Rastúce obavy sa týkajú najmä leteckého paliva. Začiatkom tohto mesiaca vláda zakázala jeho vývoz až do konca novembra. Ruské železnice uviedli, že prijímajú maximálne objemy nákladu v rámci limitov svojej infraštruktúry a vyzvali ostatné spoločnosti v dodávateľskom reťazci ropy a palív, aby dodržiavali harmonogramy vykládky. V posledných týždňoch sa na čerpacích staniciach v desiatkách ruských regiónov zaviedli limity na čerpanie pohonných hmôt. Vysoko postavení predstavitelia americkej administratívy v stredu pre zástupcov médií zverejnili text 14-bodového memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ktoré má ukončiť vojnu na Blízkom východe. Cieľom memoranda je dosiahnuť okamžité a trvalé ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Strany sa jeho podpisom zaväzujú rešpektovať vzájomnú zvrchovanosť a územnú celistvosť a zdržať sa zasahovania do vnútorných záležitostí druhej strany. Do 30 dní majú Spojené štáty ukončiť námornú blokádu iránskych prístavov a znížiť vojenskú prítomnosť v regióne na predvojnovú úroveň. Spojené štáty a Irán majú dokument oficiálne podpísať v piatok počas ceremonie vo Švajčiarsku, hoci elektronicky ho podpísali už v nedeľu.
1: Počasie.
0: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra jasno alebo len malá oblačnosť na severovýchode územia miestami prehánky. V noci teploty klesnú na 15 až 10 a cez deň sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, a teraz sa už vyberieme do minulosti. V 9. časti seriálu Slovenského rozhlasu o histórii Slovenska Dúchanie do pahrieb bude reč o stredovekej kultúre. Prajem vám príjemné počúvanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do pary. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí, roky našej histórie.
1: Umenie stredoveku.

0: pozície výtvarného umenia, ja myslím si, že celý stredovek až do dnešných dní, ak by som povedal, sa nesie na našom území v takom znamení priklonenie sa k buď k západnej alebo k východnej kultúre. Už len tým rozdelením cirkevnou schizmom v 11. storočí na rímskokatolícku cirkev a na východnú cirkev. A myslím si, že aj do dnešných dní práve v tej politickej situácii je to veľmi cítiť, ktorým smerom sa Slovensko vydá, alebo ktoré hodnoty, ktoré kultúrne duchovné pozície príjme, osvojí. Ale tá predchádzajúca tradícia viac menej, hoci začiatok, svedčí skôr v prospech východných a byzantských vplyvov, už len príchodom solúnskych bratov, ak by som to zobral. Nakoniec v tej výtvarnej sfére sme sa stali súčasťou západoeurópskej kultúry, preto dnes píšeme latinkou a nie cyrilikou alebo azbukou.
1: Ak by sme mali hovoriť o umelej literatúre, no máme tu pochopiteľne teda literatúru, ktorá má svoje konfesionálne zameranie, pretože vyslovenie o umeleckej literatúre, tak ako chápeme dnes umeleckú literatúru, v tom čase, v 10. a 15. storočí je veľmi ťažko hovoriť. Tu pretrvávajú teda nejak legendy svetoštefanské, svetováclavské, no potom takú významnú pamiatku, ale to je jedna konfesionálna pamiatka, ale má svoj aj veľký význam, to sú spišské modlitby, ktoré sú dôležité z hľadiska jazykového a jazykovedného, čiže majú význam, pretože to sú vlastne modlitby Očená zdravá zverím, ale majú veľký význam pre poznávanie vývinu jazyka.
2: Stredovek považoval maliarov aj rezbárov vlastne za remeselníkov, ale my dnes vieme a z pohľadu nášho na takéto monumentálne dielo vieme oceniť tú obrovskú schopnosť koncipovať umelecké dielo, dať mu obsahovú náplň a vytvárať vlastným štýlom, vlastným subjektívnym precítením skutočnosti takéto nádherné, ničím nenapodobiteľné alebo neopakovateľné diela. My v tom vidíme vysoké umenie a v skutočnosti aj je.

stavieb v románskej a gotickej dobe ma mimoriadne oslovujú, hlavne kostolíky, ktoré sa v tom období a ktoré z tohoto obdobia nachádzame v rôznych lokalitách Slovenska. V tom období sa nachádza ešte stále také prenikanie dvoch kultúr. Jednak sú to rotundy, napríklad aj v Bihacovciach, ale hneď vedľa aj ranogotický kostol. Potom ranogotický kostol, ešte pôvodne románsky, zo Žehry. A podobné kostolíky, ktoré svojím tvarom, svojou kompozíciou hmôt a hlavne miestom, kde sú usporiadané, kde sú vystavané, mimoriadne ovplyvňujú celé to svoje okolie a dávajú svojmu okoliu taký náboj ducha.

0: Obdobie od roku 1000 až po 15. storočie sa na Slovensku nesie v znamení stredoveku a stredovekej kultúry. Hádam najvýraznejšie sa prejavila vo výtvarnom umení, staviteľstve, maliarstve a sochárstve. Vo všetkých väčších, ale aj menších mestách po celom Slovensku sa stavajú nádherné gotické chrámy, radnice, domy patriciov a hrady feudálov.
1: Gotické umenie a gotický štýl sa výrazne prejavili aj v maliarstve, sochárstve, dokonca aj v nábytku. Preto niekedy hovoríme o gotickom období a o gotickom človeku. Predstavujeme si ho ako štíhleho, jemného a zduchovneného, obyčajne v šere gotického chrámu, ožiareného svetlom sviec. Gotické umenie so svojou metafyzikou je protiváhou drsnosti a tvrdosti doby, chaosu a vojen, ktoré v tomto období nám známy svet postihli.

0: profesor Edmund Hleba.
1: Po rozpade ríše Veľkomoravskej a vzniku uhorského štátu nastáva obdobie, ktoré klasifikujeme ako pánstvo latinskej kultúry 10. až 15. storočia. Dominantným znakom prirodzene je jazyk latinský.

Táto societa, ktorá tu žila, nemala ešte podmienky pre svoj nejaký kultúrny rozvoj. Neboli tu pochopiteľne školy. To je veľký nedostatok pre rozvoj kultúry ducha. Ďalej tu bol tatarský vpád 1241. No a ten značne teda vyplienil obyvateľstvo, najmä na východnom Slovensku a špecificky na Spiši. Do svetu, čoho potom dochádza ku nemeckej kolonizácii. A môžeme vidieť, že tu aj v oblasti jazyka nastáva súperenie medzi jazykom latinským, medzi jazykom nemeckým, pretože prichádzajú Nemci, ktorí osídľujú východné Slovensko. Ich prínos je pravda aj v tom, že zakladajú mesta, rozvíjajú remeslá. Aj zásluhou nemeckých kolonizátorov vznikajú tzv. Schreibschule, školy, kde sa detičky učili iba čítať, písať, nejaké náboženské piesne sa spievali a to bolo všetko. Čiže, ale postupne vznikajú teda okrem týchto farských škôl, dedinských škôl, farských, kláštorných, vznikajú aj kapitulné školy. Samozrejme, že spoločnosť sa vyvíja v neskôršom období a v neskôrších storočiach. Dochádza teda aj k ďalším zakladaním ďalších významných škôl, ako boli napríklad aj licea, ale u nás teda aj nakoniec aj univerzity, ktoré síce nemali vždy dlhé trvanie, ale predsa čo si znamenali. Či už to bola Trnavská, alebo či to bola v Košiciach, alebo či to bolo kolegium scholastikum Prešove a tak ďalej. Boli to vždy veľmi významné školy. No, na takejto báze teda školskej potom sa rozvíja pochopiteľne aj trošku tá literatúra a tak ďalej.

0: Hej, krčmár, nalej nejaké veselo.
1: Už máte dosť. Ste chudobní ako kostolné myši. Len by ste pili a vyspevol.
2: Čo? Nehundri, krčmárka radšej nalieva.
0: Veru tak, kto by ti robil tržbu, ak by si nás nemala?
1: No. Akú tržbu? Akú tržbu? Už máte u mňa sekeru veľkú, ako tá vaša slávna univerzita. Kedy mi zaplatíš?
2: My tebe. Ty by si nás mala platiť. Veď bez nás by v tvojej krčme bolo smutno ako na pohrebe.
1: Arebáci jedni, kde mám tú metlu? Hneď vás vyplatím. A aby ste vedeli, odteraz odo mňa na sekeru nedostanete nič.
0: Oj, to sú tvrdé slova. Ale možno sa ti obmekčí srdce, ak ti tuto môj kamarád zarecituje novú báseň. Nože spust.
2: Mojím predsavzatím je zomrieť kdesi v šenku, smrti ústam ešte raz podať vína sklenku, nech zbor príde anielov vyrieť zo mne mienku. Bože, milostivý buď pianovi v šenku. Lampáž ducha zapáliť pohár vína núti, srdce vínom naliate k nebesiam sa rúti. A lahodnejšie víno mne vdákom šenku kutí, ako to, čo biskupský čašník vodou múti. Každému dá príroda, čo mu patrí. Dary. Keď som hladný, sotva, že písať sa mi darí. Jeden chlapec, hladného premôže ma varí. Nenávidím smet i hlad, ako

0: Historik umenia Vladimír Beskyd.
1: Pri pojme stredoveké umenie myslím si, že je veľmi dôležité pomenovať dve veci, a to je vplyv a úlohu cirkve, rímskokatolíckej cirkve v tomto prípade, a vôbec pojem kresťanstva a kresťanskej kultúry ako najsilnejšieho piliera, ktorý skutočne zastrešuje, tvorí veľký oblúk nad týmto veľkým priestorom. A potom rolu miest, predovšetkým slobodných kráľovských miest, ktorí sa značným spôsobom vymykali spod právomoci šľachty žúb a realizovali práve také najsilnejšie tie výtvarné myšlienky tej doby. Ak hovoríme o sakrálnom umení a úlohe cirkvi, myslím si, že tam by sme mohli hovoriť aj o tom, že vznikli v rámci Uhorska dve arcibiskupstva, a to je Ostrihomské a Kaločské. A takmer celý ten čas je celé územie Slovenska pod Ostrihomským arcibiskupstvom.

pri sakrálnej architektúre je asi najsilnejšou myšlienkou katedrál. Katedrál ako skamenenej symfónie, ako veľké hudby, ako istého syntetického útvaru, architektonického, duchovného, ale aj symbolického. Hoci musím povedať, že z pozície stavebného na Slovensku nemáme katedrály. A keď sa tento pojem používa, vychádza to z pojmu biskupského sídelného kostola. To znamená od biskupskej katedry, nie od pojmu stavebnej katedrály, ktorá obsahuje sakrálnu stavbu na pôdorysa latinského kríža, väčšinou bazilikálneho typu s vysokým chorom a s vencom kaplne, ktoré tvoria záver presbytéria. Napriek tomu, myslím, že táto myšlienka, ktorá vznikla v oblasti Île-de-France, pre všetkým z veľkého sporu práve tej tradičnejšej koncepcie, ktorú zastupoval svätý Bernard z Clairvaux, proti tejto progresívnejšej gotickej línii, ktorého hlavným reprezentantom bol opat Sujer ze Saint-Denis. Tam vznikol vlastne prvý takýto katedrálny chór. Nakoniec sa ukázalo ako víťazstvo práve koncepcie zo Saint-Denis, znamená väčšej teatrálnosti, väčšej ornamentálnosti s množstvom drahých kovov, drahokamov a zlata, stríbra a podobne. A z toho vyplýva aj veľká sila a sláva predovšetkým aj umeleckého remesla v tomto období.

Katedrála je postavená samozrejme na podorise kríža. Už to je symbolom Ježiša Krista, jeho úlohy spasiteľa, vykupiteľa. Katedrála je postavená ako veľká loď. Preto aj používame hlavné lode alebo bočné lode ako symbol cirkve, ktorá je schopná previesť toho človeka, malinkého jednotlivca v ceste, všetky nástrahy, previesť ho životom. Jednoducho tá cirkev sprevádza toho človeka od narodenia, od prijatia krstu až po posledné chvíle života cez svadbu, cez všetky tie životné rituály. Samozrejme, katedrála nesie v sebe symbol a znak tej doby v tom, že je komplexne ako zahrňa alebo spája syntézou všetkých výtvarných umení. To znamená, na ňu, na architektonickú hmotu, na jej organizmus sa ako si pridávajú alebo sú vkomponované sochárstvo, maliarstvo, umenie vitráži, napríklad, ktoré dodnes obdivujeme v francúzskej oblasti pre všetkým, Notre Dame v Paríži, v Remeši alebo v Chartres, ako najväčšie ako vrcholné príklady práve tohto umenia, ktoré s tým spôsobom zaniklo neskôr.

0: architekt Martin Drahovský.
1: Románská architektúra je monumentálna a necháva taký odkaz jednoduchosti, striednosti a obrovskej poctivosti. A gotická architektúra veľkej spirituality, pre výšenia priestorov, pre duchovnelosti a pre mňa jednoznačného poriadku prepracovania všetkých detailov. Gotická architektúra v svojej obrovskej rôznorodosti všetkých článkov ma vždycky oslovuje v tom, aby som sa snažil, alebo si myslím, že oslovuje v tom, aby sa ľudia snažili prepracovať svoju robotu do dokonalých detailov, aby sa snažili poctivo vypracovať svoj výrobok a aby stále vkladali do tej svojej práce maximálnu kreativitu, aby to neostalo len v schematickom opakovaní.

0: nástené malierstvo alebo fresky, ktoré predstavujú istú takú pozíciu, polohu Biblie pauperum. To znamená Biblia pre chudobných, kedy bolo vlastne týmto výtvarným, vizuálnym spôsobom potrebné prerozprávať pre pospolitý ľud, ktorý nebol vzdelaný, nevedel čítať, tie základné premisy, základné biblické príbehy alebo príbehy svätých. Preto aj najčastejšie sú to vlastne zobrazu, je to christologický cyklus, mariánsky cyklus alebo cyklus viažutý sa k svätému, ktorým je zasvetený ten, ktorý kostol.
1: V kostole v Biacovciach v podkroví je prenádherná freska alebo časť fresky Bitka s Kumánmi Vladislav I. Je to spôsobené tým, že pôvodný trámový strop bol nahradený stropom klenbovým. Klenby sú posadené nižšie, ako bol pôvodný trámový strop. A tak v krove, ktorý je v tomto kostole, tak sa na múroch, vyčnievajúcich do krovu pod pomurnice, objavuje práve táto freska. Dá sa k nej vojsť jedine cez rebrík a pomocou baterky si ju pozrieť. Je mimoriadne krásna a je dobré, že je vlastne takto chránená aj voči povoternosti, aj voči svetlu.

Druhý silný moment v stredovekom umení tvoria pre všetkým vytvorenie, konštituovanie drevených krídlových oltárov s zapojením tabulovej malby. V našej oblasti je to predovšetkým koniec 15. začiatok 16. storočia s tými vrcholnými príkladmi, ako je oltár v chráme svätého Jakuba v Levoči od majstra Pavla, alebo oltár svätej Alžbety Uhorskej v Košiciach.

0: Akademická maliarka Mária Spoločníková, reštaurátorka.
1: Tá koncepcia v košickom oltári svätej Alžbety sa viaže k legende o svätej Alžbete, k pašijovému cyklu, ktorý pozostáva taktiež z 24 obrazov. Pozostáva aj z cyklu adventného, to znamená mariologického. To je tá najúžasnejšia časť tohto košického oltára. Stred je vyplnený plastikami úžasnej umeleckej úrovne. O majstroch, ktorí toto všetko vytvorili, zatiaľ ešte stále nemáme istotu. Je pravdepodobné, že vytvorili to majstri pochádzajúci z nemeckých z oblastí. A 1474 až 77 sú roky, v ktorých toto mohlo vzniknúť. Podľa môjho názoru, ale toto dátum by sa malo viazať, alebo viaže sa snáď len k obrazom, ktoré sú v tomto štýle, v takomto slohovom pojatí umocnené až do neuveriteľných výšok hodnotových. Pri sochách by som uvažovala o neskoršom dátume, pretože slohové a štýlové prvky sú charakterizované takým väčším rozletom, väčšou snahou po realite.

0: Vojdíme do chrámu. V jemnutkom lúči svetla, ktorý sa prediera pomedzi farebné sklá vitrážových okien, poletujú zrniečka prachu. Sú ich stovky, ako rokov, ktoré tu kdesi driemu.
1: Vykročme po kamennej dláške. Potichu, aby sme ich nezobudili. Potom zastaňme a v pokore pokľaknime pred majstrovským dielom človeka, pred gotickým oltárom. Zatvorme oči. Do nosa nám udiera horkastý pach starého dreva. Vystrime ruky a pokúsme sa ho dotknúť.

Keď sa prvýkrát zavrú krídla smerom na archu, tak sa vytvorí jedno krásne, obrovské retábulum s obrazmi pašijového cyklu a keď sa ešte raz a ďalšie krídla zatvoria smerom na archu, vtedy sa objavia obrazy adventného cyklu, teda mariologického, s epizódami zo života Panny Márie. Keď sa na otvorený oltár dívame takto cez rok, cez celý, vlastne temer celý rok, tak vtedy dominuje tam práve súbor 12 obrazov zo života svätej Alžbety. Svätá Alžbeta bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. A Gertrúdy. Žila od roku 1207 až do roku 1231. Zomrela pomerne mladá. Vychovaná bola vo Wartburgu, v Marburgu a v Eisenstadte, teda tam vlastne pôsobila ona už ako vydatá, ktorú vydali z Uhorska už vo štvrtom roku svojho života, teda zasnúbili Ludvíkovi II. Kniežaťu, ktorý si ju potom 15, respektíve 16 rokov vzal za manželku. Mali spolu troje detí. On pomerne zavčasu zomrel. Bol vyslaný do križiackých vojen. Nedošiel síce do Svätej Zeme, lebo v Apulii, v Itálii zomrel na mor. Takže mladá Alžbeta ostala vdovou s tromi deťmi. Z jej života je veľa krásnych epizód zachytených v tomto obrazovom cykle. Sú to historické udalosti z jej života, teda narodenie, potom zasnúbenie. Jeden zvláštny obraz, kde ona ako mladá žena mala videnie v kaplnke, hradnej kaplnke, kde žila vo Wartburgu, na hrade Wartburg. Ďalší cyklus nám ukazuje epizódy z jej dobročinného života, teda charitatívneho života, ako ošetruje chorých, ako pomáha núdznym. Je tam jedna tabula, kde sa rozlúči so svojím manželom, idúcim do križackej výpravy. Potom tabula, ktorá znázorňuje jej smrť a vyzdvihnutie jej ostatkov po smrti. Všetkých týchto 12 obrazov je namalovaných jedným úžasným majstrom, o ktorom by sa zdalo, že to všetko vytvoril sám. My vieme, že v týchto dielňach sa pracovalo kolektívne a pravdepodobne mal veľmi zručných a dobrých spolupracovníkov, ale jeho koncepcia a jeho prístup k maliarskej tvorbe bol jedinečný.

výtvarného hľadiska možno ešte dôležité, že ten stredoveký umelec zostáva väčšinou anonymný. Myslím si, že je tam taká istá úcta, istá pokora, ale je pociťovanie sa súčasťou väčšej, silnejšej komunity, istého kolektívu. A práve s nástupom renesancia alebo nástupom novovekých koncepcií nastupuje aj individualizmus. Silné presadzovanie osobnosti až po kult génia, ako bol, povedzme, Liebling, Raffaello alebo Michelangelo. A naopak, to stredoveké umenie je postavené na tradícii, na konvencii, na zažitých vzoroch, ktoré boli dedené predovšetkým z Byzancie, od svätých obrazov, od pozície ikony a tradované mnohými stáročami, dá sa povedať. To znamená, ten prvok inovácie, ktorý priniesla renesancia alebo v našom období avantgardy, bol značne potlačený. Čož v súčasnom umení znovu ako keby sme hľadali práve takú istú pôdu pre tradičné konzervatívne hodnoty, pretože práve tou avantgardou boli narušené akékoľvek princípy a zásady, alebo sa prebíjali práve tieto tradované alebo konvencie vôbec.

bola to pre mňa ako detektívka, keď som odkrývala pôvodný tvar očí alebo úst a úžasný úsmev alebo nádherné narúžovele líca Madony alebo aj našpulené ústa svätej Alžbety, ktorá vlastne svojimi atribútmi hovorila nielen rukami, ktorá rozdávala chlieb a jedlo a almužnu svojim poddaným, ale ktorá akoby sa aj prihovárala, a to práve tvarom tých úst. Bolo to úžasné, keď sa odkryla pôvodná farebnosť perí, alebo aj nádherné oči, alebo hra prstov, gestikulácia rúk. To všetko hovorilo o jej vnútornej duchovnej náplni, o jej úžasne krásnom pocite a vzťahu človeka k človeku. Skôr som strašne túžila, a vlastne aj podnes mi to ostalo, rada vidieť takého človeka, trošku sa s ním porozprávať, aby odkryl to svoje vnútro, lebo dokázať tvoriť v takýchto dimenziách, vedieť sa vyjadrovať v takouto koncepciou a dokázať to svoje vnútro, svoj myšlienkový svet zašifrovať do týchto svoch alebo do týchto obrazov, je pre mňa rovnako stále fascinujúce. Mám niekedy pocit, že sa im nikdy nevyrovnáme, že nikdy nebudeme vedieť takto zmýšľať a v takýchto nádherných duchovných výškach doslova lietať, aby sme mohli z toho kusa dreva, z tohoto obrovského kmeňa lipy vyrezať, vystrúhať nie len sochu, ktorá má podobu ľudského tela, ale dať tomu ten úžasný výraz a tú krásu, ktorá podnes vlastne je príťažlivá a nadovšetko umelecky hodnotná.

18 rokov pracoval majster Pavol na hlavnom oltári chrámu. 18 najplnších a najúrodnejších rokov venoval dielu, ktoré sa stalo nielen jeho pýchou, ale i pýchou celého mesta. Všetko, čo v starnúcom majstrovi rástlo a dozrievalo, čo vykupoval bolesťou, našlo tu svoj výraz. Neviem, či dobre vravím, keď tvrdím, že toto dielo sa stalo jeho pýchou. Vtedy, keď ho dokončil, bol som presvedčený, že majster je naň pyšný. Veď aj mal byť na čo. Ja by som to bol oslávil takým preplakovaním hrdla, že by sa na to roky spomínalo. Majster Pavol sa však zachoval ináč. Vyzval všetkých tovarišov a učňov, aby sa okolo neho zhromaždili. Každý očakával, že bude oldomáš. On však uprostred dielne pokľakol a prikázal všetkým svojim pomocníkom, aby urobili takisto. Potom predriekaval ďakovnú modlitbu a oni ju po ňom opakovali. Nerozumel som tomu, ale teraz to už chápem. Veď je celkom prirodzené, že majstrovo srdce sa naplnilo smútkom, keď dielo dokončil. 18 rokov sa ním zapodieval. Každá postava, či už hotová, alebo žijúca ešte len v predstave, mu prirástla k srdcu, ako by to bol príslušník jeho rodiny. Nuž, ako by nemal smútiť, keď sa s nimi mal rozlúčiť. Oltár sa stal za tých 18 rokov zmyslom jeho života.

0: Talentovaný rezbár, ktorý dostal do vienka nevšedný dar, umelecký cit a zručnosť rúk. Obdivujúc génia, túžime spoznať človeka.
1: Väčšina jeho života je zakrytá rúchom tajomstva. Nie je známe, odkiaľ a kedy prišiel, ani ako odišiel. Snáď nepokojná duša umelca priviedla ho do Levoče, kde mu bolo súdené vytvoriť dielo nesmrteľnej hodnoty, naveky späté s jeho menom.
0: Majster Pavol z Levoče.

0: Docent Ivan Chalupecký, historik.
1: To je jedna veľká otázka, na ktorú zatiaľ nemáme odpoveď. Odkiaľ pochádzal? Je možnosť, že bol tu, že bol Levočanom, že sa vyučil remeslu tu, lebo tu na boli remeselnícke dielne a že potom išiel na vandrovku a sa počase vrátil domov. Je možné, že pochádza z nemeckého prostredia. Je možné, osobne si myslím a nevylučujem, že pochádza aj z Talianska alebo z Francúzska. Je pravda, že Nemci tvrdia, že bol Nemcom, Poliaci tvrdia, že bol 100% Poliakom, že pracoval v dielni, alebo že bol učňom Vita Štvosa, ktorého považujú za Poliaka, hoci Vita Štvos vlastne bol Nemcom z Norimberku. Čiže to je ozaj jedna taká vec, ktorú nevieme. Vieme, že majster Pavol sa tu objavuje prvýkrát písomne v roku 1506. Iste už skôr musel prísť do mesta. Do mesta vtedy, v roku 1506, vstúpil do veľmi významného bratstva Božieho tela, ktorého bol celý život členom, istý čas bol aj členom jeho predstavenstva. Do tohoto bratstva patrili rezbári, patrili maliári, patrili učitelia, farári. Bolo to ozaj významné bratstvo a aj vstupné tam boli tri zlatky, ktoré tí ľudia splácali po tri roky za sebou. Čiže to bolo veľmi veľa peňazí, teda niekoľko tisíc korún na naše dnešné, možno veľa tisíc. Tu sa usadil, tu sa mu podarilo oženiť a oženil sa do rodiny do veľmi významného mešťana, ktorý sa nazýval Mesinslover alias Polírer. Bol to mešťan, ktorý bol nesmierne vážený, keď zomrel práve ten kronikár Šperfogl skutočne veľmi podrobne opisuje obľúbenosť tohoto človeka, ktorý dlhé roky bol aj levodským richtárom, ktorý zrejme bol staviteľom alebo architektom a postavil niekoľko budov v Levoči alebo opravil kláštor a podobné veci. Čiže oženil sa do veľmi dobrej rodiny. Zdá sa, že jeho žena bola minimálne o 20 rokov mladšia, lebo dlho prežila potom. Takisto jeho dcery, jedna dcera sa dožila až roku 1600.

podarilo sa identifikovať dom, ktorý mu patril, v ktorom žil, dosť presne na 98% presne, alebo takmer na 100%, je v ňom dneska Múzeum majstra Pavla. Bol to dom, nie veľký dom, ozaj stredný, ako vychádza aj z dokumentov. Zasa vpredu obytná miestnosť, medzi tým čierna kuchyňa, vzadu zrejme remeselnická dielňa, a aj časť dvorného traktu už bola vybudovaná ešte v gotickej dobe. Zrejme tam mal časť dielne alebo nejaké sklady a podobne. Mal tri dcery, o ktorých vieme, kam sa vydali, vieme, ako sa volali, až na jednu. No, mal jedného syna, ktorý sa volal Lukáš. Dostal takéto umelecké meno, maliari sa obyčajne nazývali Lukášomi. No ale ten syn bol dosť nepodarený, pretože v roku 1537 z mladickej bujarosti zavraždil jedného Krakovčana, a tak nám potom mizne z dohľadu. Aj kvôli tomu sa nám doteraz naozaj nepodarilo zistiť meno majstra Pavla. Dokumenty ho nazývajú Pavol Rezbár, Pavol Šnicer alebo skulptor. Vtedy, v dobe, v ktorej on žil, sa priezviska len vytvárali. Ľudia ich mali, ale používali buď priezvisko, alebo ich nazývali, keďže v Levoči iného Rezbára nebolo, tak bolo, Pavla Rezbára nebolo, tak bolo jasné, kto je Pavol Rezbár. Keby sme mali syna, možno by sme zistili jeho priezvisko, a tak by sa dal zisťovať aj jeho pôvod.

Veľkú časť života prežil v Levoči. Predpokladáme, že sem došiel už starší, pokiaľ nepochádzal odtiaľ. Čiže aspoň takmer 40 rokov tu prežil. Vykonal obrovské dielo, ktoré je isté, že nie len v Levoči, ale sa rozprestiera a vyžaruje potom do veľkej šírky.

0: Majster Pavol, zdá sa, že patril k takej nespokojnej vrste Levočanov. Nebol veľmi konzervatívny. Ten kronikár Šperfogl bol konzervatívec a preto možno aj majstra Pavla nemá rád. Z jeho života sú je napríklad zaujímavé, že reformáciu do Levoče zaviedol jeho švagor. Jeho švagor, teda brat jeho ženy. Keď sa stal v roku 1544 richtárom, ten povolal evanieckého kazateľa do mesta za kazateľa. Aj v rodine mal napríklad anabaptistu, bol to strýko jeho ženy, ktorý bol patril medzi vedúcich anabaptistov v meste. Čiže zdá sa, že tiež ako si bol taký pokrokovejší a zaujímavé je, že v mestskej rade tiež sa nehovorial ani jeden rok. Človek takého mena a takého cvengu, akým bol majster Pavol, istý by si bol zaslúžil byť členom mestskej rady dlhšie roky. On bol zvolený len po bitke pri Mohači v roku 1527, v máji tuším, a už pri ďalších voľbách vo februári 1528 z mestskej rady vypadol. Vymenila jeho a jemu podobných ľudí iná garnitúra, zrejme garnitúra týchto konzervatívnejších mešťanov.
1: Stopy majstra Pavla sa strácajú po roku 1537. Niet o ňom viac správ. Len jeho vdova sa spomína ešte v roku 1542.
2: V rezbárskej dielni stredovekého umelca svetovej úrovne vzniklo v krátkom čase množstvo výtvarných diel, ktoré sú dnes roztrúsené po celom východnom a strednom Slovensku.

0: Gotické umenie vychádza z duchovného odkazu kresťanstva, z jeho kultúrnej alebo filozofickej, ak chcete, alebo scholastickej alebo z teologickej roviny. To znamená služba Bohu, služba vyššej idei ľuďom, ktoré nás presahujú, a umelec ako malý jednotlivý, ktoré realizuje istým spôsobom veci, ktoré sú mu dané, ktoré sú mu vnúknuté, alebo aj tradované. Renesancia vzniká naopak z silného presadzovania sa individua, jednotlivca, jeho možnosti, jeho schopnosti. To súvisia aj s nastupujúcim samozrejme peňažným hospodárstvom, merkantilizmom a podobne, ale aj silnejúcou tou inou mešťanskou vrstvu. Myslím si, že pri gotickej architektúre je potrebné pripomenúť, že je ten z mála historických slohov, ktorý nenachádza svoj slovník v antike, v antickej architektúre. Na rozdiel práve od tých predchádzajúcich, nakoniec aj to predrománske obdobie sa odvolávalo na staroveký Rím, aj princíp baziliky vychádza ešte zo starorímskej architektúry a nakoniec potom obnovenie, práve renesancia a ďalších až po klasicizmus a pseudoslohy 19. storočia vychádza jednoznačne z obnovenie alebo nadviazanie alebo ukotvenie sa práve v antickom slovníku antickej architektúry, ale aj antickej filozofii. Jednoducho Aristoteles a Platón, vytvorenie prvých univerzít a vykopávok, jednoducho objavenie vôbec antiky súvisí práve s, veľmi jasne s talianskou renesanciou, ktorá potom je prejímaná do celej Strednej Európy.
1: Humanisti svoj vzor a ideál videli v antickej, gréckej a rímskej kultúre. Do popredia tohoto myšlienkového prúdu sa, na rozdiel od gotiky, kde sa myšlienky ľudí upierali k Bohu, dostáva človek a jeho blaho.
2: Humanizmus a renesancia sa na Slovensku udomácňujú v 15. a 16. storočí, hlavne za vlády Mateja Korvína. Strediskom nového umeleckého smeru sa stáva Kráľovský dvor v Budíne, kde Matej pod vplyvom svojej manželky, krásnej Beatrice Aragónskej, céry neapolského kráľa, povolal mnoho talianských humanistov.

Krásnym príkladom práve prerastania gotického renesančného cítenia je pojednanie Bardejovskej radnice. Radnice na Bardejovskom námestí okolo roku 1505-1510, kedy tá základná stavba aj to členenie dispozície aj niektoré ornamentálne články sú ešte v neskorogotickom poňatí. A naopak objavuje sa už tam arkier a okna práve v talianskom duchu, to znamená priamy zásah. Samozrejme, to prelinanie slohové je vždycky spojené s prenikaním najprv ornamentálnych prvkov alebo detailov na tú celkovú hmotu alebo organizmus ešte starého slohu. Až postupne sa vlastne osvojuje celkom ten nový mechanizmus.

0: Boh,
1: hudba,
0: obraz,
1: viera,
0: kameň,
1: večnosť,
0: poézia,
1: láska.
2: Láska je rieka, brúsi ostré hrany, uzamknutej brány, dušou preteká. Láska je sila, magický prútik, tá z rodnového života dieťa povila. Láska je oheň, ktorý ti dá krídla, do plameňa olej pridá, tam vyviera duše prameň. Láska je svetlo, preniká do útrob bytia, stalo sa ti zmyslom žitia, niť blúdenia pretlo. Láska je čistá, si dverný druhu, čo vyčaruje dúhu skrz tvoje ústa.
3: Moje srdce jasá, plesá, kedy znovu uvidíme sa? Možno zajtra, možno nikdy. Letné noci robia divy. Vidím ťa na dne rannej kávy, každá kniha pripomína ťa mi. Chcem ťa vídať ráno večer, žiť spolu s tebou denne bez scén.
4: Ruža, taká krásna kvetina, idúca hlboko do našich duší, potrhnutá je len pre teba, len pre tvoju krásu. Je červená ako krv a krehká ako láska. Je krásne, keď ju berieš do rúk, keď sa jej tak jemne dotýkaš. Vtedy mám chuť ťa položiť na posteľ plnú ruží a poboskať ťa, tvoje zmyselné pery. Jedna, stačí jedna ruža a koľko povie. Povie viac ako tisíce slov. Ruža taká jemná a krehká ako láska.
5: Číť, vráť sa ke mne, do očí sa mi hlboce dívej, neuhas oheň naše lásky, opäť mysľať sa spívej.

0: objavuje sa aj takáto poézia ľúbosná. Máme teda zapísanú od, a je to v bardejovských dokumentoch, teda najstaršia ľúbosná pieseň, veľmi krátka, ktorú zapísal písar Omila, páno, čo ty máš, čo máš, nevieš raz, čo mi dáš a tak ďalej. Teda. No to sa považuje za takú prvú a najstaršiu ľúbosnú pieseň.
1: O, milá panno, čo ty máš? Kvod mi dáš? Nevieš raz. Amen.
0: No, v období tohto prelomu 15. a 16. storočia sa začínajú objavovať teda aj diela umeleckého charakteru, začínajú sa objavovať noví autori, veľmi interesantní, zaujímaví. Tu môžeme predstaviť najmä aspoň menom takého básnika, ako bol Martin Rakovský, Jakub Jakobeus, ktorý nakoniec prvý vymedzil aj územie Slovenska medzi Dunajom a Tisou. Objavujú sa, pravda, že aj ďalší básnici. No a pochopiteľne súbežne s tým ide aj ľudová slovesnosť, ktorá reaguje na spoločensko-politické udalosti, ktoré sa odohrávali v tom 15. 16. storočí. Z hľadiska týchto spoločenských udalostí vieme, že to bolo obdobie, v ktorom dochádza ku tureckým vpádom. A to sa odrazilo potom aj v literatúre. Väčšinou je anonymná, pretože nepoznáme všetkých autorov. Mnohí boli účastní rôznych tých bojov a zápasov proti Turkom. No a to potom našlo odraz teda aj v historických piesňach, či už také známe ako o Siládim a Hadmážim, alebo teda o bitke pri Modrom kameni, Divine, Zvolenie a tak ďalej. Čiže máme tu viacero historických piesní. Popri tom sa objavovali teda aj piesne ľudové s tematikou zbojníckou. Pretože tá zbojnícka tematika je u nás nejako takto stále živá. A myslím si, že to tak trošku poviem od nepamäti, ako keby sme mali v génoch a v krvi trošku aj toto zbojníčenie od dávnych čas až po súčasnosť. Ak tak sledujeme, teda trošku do toho zabrnem, aj súčasnú situáciu, tak vidíme, že toto zbojníctvo má svoje hlboké korene živé.

Milí poslucháči, počúvali ste 9. časť seriálu Košického štúdia Slovenského rozhlasu o histórii Slovenska Dúchanie do pahrieb. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas Bratislava. Štvrtkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Máté Anka a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák na Mzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

skokavé nad Rimavicou. V poltárskom okrese sa po ročnej prestávke tento rok uskutoční folklórny festival Koliesko. Tá sa o tom informovala vedúca miestneho kultúrneho strediska Blanka Harasimová s tým, že podujatie bude v termíne od 31. júla do 2. augusta. Spresnila, že dokončili propagačné materiály, ktoré budú mať nový vizuál. Tento rok sme festival umiestnili do kompaktnejšieho priestoru, aby sa návštevníci jednoduchšie orientovali a Koliesko pôsobilo živšie, objasnila. Centrom diania bude amfiteátr, v ktorom budú všetky hlavné programy a aj najväčšia časť sprievodných podujatí. Podľa nej tak upravili nielen priestorové, ale aj časové rozdelenie programov. Niektoré sprievodné aktivity budú na námestí a tam sa uskutoční aj slávnostné otvorenie festivalu, podotkla. Novinkou je, že do programovej štruktúry sa okrem folkloristov tento rok zapoja aj divadelníci. Tí nebudú účinkovať na statickej scéne, ale vytvoria scenický sprievod. Veríme, že lákadlom bude aj súbor z Argentíny, ako aj slovenské folklórne kolektívy, zhrnula. Podľa vedúcej miestneho kultúrneho strediska sa festival bude niesť v téme legendárnych kokavských povestí. Súčasťou budú remeselná ulička, jarmok ľudových remesiel, detský dvor s programom, výstavy, koncert a tradičná gastronómia. Za synagogou bude Bútorov dvor, ktorý predstaví mladé talenty a účastníkov speváckych a tanečných súťaží. Cieľom ďalšieho ročníka Kolieska je priniesť ľuďom radosť, spoločné stretnutia rodákov a návštevníkov festivalu a podporiť folklórne súbory hudobníkov a remeselníkov. Tak to môže byť aj jedna z letných vašich výletov na Slovensko, milí poslucháči. Ale teraz už k nášmu sobotnejšiemu vysielaniu. Zvykneme sa pripojiť k našim kolegom z redakcie Ľudových novín, ktorí uverejňujú rubriku Rok osobnosti Slovákov v Maďarsku. 6. júna sa tejto pocty dostalo Alžbete Uhrinovej Hornokovej. Jej bohatú a húževnatú výskumnú i pedagogickú činnosť dokumentuje nesčetne rozhovorov, ktoré sme nahrávali v priebehu 10 ročí. A tak vám ponúknem dnes jeden z nich. Je z obdobia, kedy Alžbeta Uhrinová Hornoková oslavila okrúhle 60. narodeniny. Ale ako vieme, nevedela sa celkom zastaviť. Ostaňte s nami, milí poslucháči, nechajte si spríjemniť sobotnejší večer. Aj v mene technického majstra zvuku, Naď Gábora, vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Medzi najproduktívnejšie autorky, ktoré sa venujú slovenskému jazyku v Maďarsku, patrí doktorka filozofie Alžbeta Uhrinová. Vo svojich knižných publikáciách sa prejavuje nielen ako sociolingvisticky mysliaca bádateľka, ale aj ako vedúca osobnosť výskumu slovenského jazyka na tomto území. Dlhú dobu bola riaditeľkou Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, čo sa odráža aj na jej publikáciách. Za svoje zásluhy a prácu bola v roku 2013 ocenená v Palháze najvyšším vyznamenaním celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť. Koncom roka 2014 oslavila svoje okrúhle 60. narodeniny. A to bol aj hlavný dôvod, prečo sme ju osobne vyhľadali. Vtedy sme sa rozhodli, že Alžbetu Uhrinovú vám, milí poslucháči, predstavíme nielen ako vedkyňu, ale aj ako človeka, ktorý svoje detstvo prežil v Bekeskej Čabe, neskôršie na štúdiách na Slovensku. Po získaní diplomu stredoškolskej profesorky na Univerzite Komenského v Bratislave absolvovala filozofiu na Univerzite Loránta Eötvösa v Budapešti, kde získala aj vedecký titul doktorka filozofie. Pôsobila na rôznych miestach. V Bekeskej Čabe bola riaditeľkou slovenského gymnázia, neskôr prednášala na Bekeščabianskej vysokej škole ako docentka a mimoriadna profesorka. V rokoch 2002 až 2010 bola riaditeľkou Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. V súčasnosti pracuje ako vedecká pracovníčka tejto inštitúcie. Jej hlavnou bádateľskou oblasťou je sociolingvistická analýza používania slovenského jazyka v Maďarsku, ale do okruhu jej záujmov patrí aj slovenské národnostné školstvo a súčasnosť slovenskej menšiny v Maďarsku. Publikuje v dvoch jazykoch. Výsledky jej vedecko-výskumnej práce boli sprístupnené v slovenských a maďarských vedeckých časopisoch, rôznych monografiách a zborníkoch. Doktorka Alžbeta Hornoková Uhrinová, expertka v oblasti výskumu materinského jazyka slovenskej menšiny v Maďarsku, je váženou a uznávanou osobnosťou nášho slovenského verejného života. Takže v nasledujúcej chvíli pri mikrofóne máme Alžbetu Uhrinovú Hornokovú. Alžbetu Uhrinovú skôr vždy zvykneme vyhľadať, keď sa jedná o prácu výskumného ústavu alebo o jazykový výskum. V podstate je to jej hlavná pracovná náplň, sociolingvistický výskum Slovákov v Maďarsku. Dnes sme s iným zámerom tu vás na návšteve. Chceme vás poznať ako osobu. Viem, že ste rodená Čabenka. Z akej rodiny pochádzate?
1: Narodila som sa 5. novembra roku 1954. Vôbec sa necítim, že by som bola stará. Pravdepodobne preto, lebo som aktívna a nemám čas rozmýšľať o tom, že o mojom veku, že koľko mám rokov. Podľa môjho názoru, každý vek v živote človeka má dôležité miesto. V porozumení a v chápaní sveta, života, spoločnosti druhých, ale i seba samého. Len musíme sa naučiť s tým žiť. Čiže aj na mňa je napríklad to charakteristické, že aj keď sa veľakrát za to hnevám a som nešťastná z toho, že musím si uvedomiť, že už nevládzem toľko, že už som pomalšia, že už ja začínam mať rôzne zdravotné problémy, ale hovorím, že nemám z toho, neprežívam to bolestne, beriem to za celkom normálnu vec. A ja som bola mladá a žiaľ niektorí ani nedožili a nedožijú 60. narodenie. Pochádzam z jednoduchej robotnícko-rolníckej rodiny. Moji predkovia boli rolníci, jednoduchí ľudia a robotníci. Môj starý otec napríklad začal pracovať, slúžiť už ako 10-ročný. Dopracoval k tomu, že potom ako dospelý už mal 12 veľkých jutár pôdy. Moja mama tiež začala pracovať veľmi skoro, už ako 14-ročná v tehelni. A dokonca, keď mala 17 rokov, už pracovala na 3 smeny. Môj starý otec, keďže nevedel vyžiť z pôdy, Napriek tomu, že celá rodina, aj moja mama po závode pracovala ešte, začínala sa druhá smena, pracovali ešte na zemi, obrábali spoločne s rodinou pôdu. Sa zamestnal u železničiarov, lebo tam mali pravidelnú výplatu, platenú dovolenku a dôchodok zabezpečený, čiže tieto boli veľmi lákavé veci, napriek tomu, že musel kvôli tomu zmeniť, pomaďarčiť svoje meno. Len sa volal nejaké, ale pomaďarčil svoje meno na Kedves.

pohádzam zo slovenskej rodiny, aj z matkinej, aj z otcovej strany, ale jedného pradedka mám iste Maďara zo Sedmohradska. Možno, že aj ďalších, možno, že aj Nemcov, pravdepodobne aj my sme taká typická stredoeurópska rodina, ale väčšinou mám slovenských predkov. Keď budem na dôchodku a budem mať viac času, tak určite spravím aj ja svoj rodokmeň. Dostala som chuť od našich žiakov, ktorí spracujú veľmi krásne históriu svojej rodiny. Som veľmi vďačná nášmu farárovi Pavlovi Kováčovi, ktorý mi spravil tu v evangelickom archíve rodokmeň môj, ale bolo by treba v tom pokračovať. Podľa toho od konca 18. storočia určite sme tu, ale možno, že aj skôr. Čiže no, veľmi ma to zaujíma, dostala som chuť robiť túto prácu, len teraz ešte si to nemôžem dovoliť. Otca sme stratili, on sa vyučil za obuvníka, ale ako obuvník nikdy nepracoval, nie veľmi má rád túto prácu, čiže pracovali s mamou spolu v rôznych závodoch, v družstvách, inštitúciách, ale robieval veľmi krásne postroje pre kone. A jeden taký postroj aj si uložil pre svojho vnuka, že vraj, keď bude mať vnuka, mu kúpi koníka. Ale že ja to nedožil, lebo zomrel. Nedožil vnučku. Zomrel práve, keď sme mu pripravovali 60. narodeniny. Tak odtedy nie je s nami. A žiaľ sme stratili aj brata. Mala som jedného brata, kto zomrel tragicky. Keď mal 23 rokov, ho zavraždili. Čiže kvôli týmto bolestiam a stratám, moja mamička je veľmi zničená aj psychicky, aj fyzicky. Fyzicky preto, lebo veľa pracovala. A psychicky preto, lebo no to, že si stratiť dieťa. No, mamička veľmi ťažko pracúva. No, moja mamička mala 20 rokov, keď som sa ja narodila. Vydávala sa 18-ročná, ale hovorila svojej vnučke, aby nie tak skoro. V nejakom prípade sa nemusí tak poráhle. Trošku treba aj žiť a potom nám pracovala vždy veľa.

0: Zapisali ma do slovenske školy, ale poviem úprimne, že nie preto, lebo boli, neviem, akí uvedomili Slováci, ale preto, lebo moja mamička pracovala a mala problém s tým, že kde dať to malé decko. A tu bola internát, čiže zapísala ma do školy a bývala som v internáte. A v prvej triede vyučoval ma ten istý učiteľ, ktorý je ju, Pavol Kováč, veľmi som ho mala rada. Bol veľmi prísny a to za tomu nikdy neodpustím v zátvorkách, že nikdy som nedostala samé päťky, lebo že vraj veľmi škaredo píše. Tak som nemohla dostať samé päťky z písania, vždy som dostala štvorku. Ale som ho veľmi mala rada, aj moja mama.
1: To znamená, že už vaša mama chodila do slovenskej školy tu na Čabe, alebo jednoducho ho mala ako učiteľa?
0: Ale jednoducho ho mala ako učiteľa, lebo moja mama už v škole sa neučila po slovensky, lebo vtedy na štátnych školách už sa nevyučovalo slovenský jazyk vôbec tu v Bekeskej Čabe, a len v cirkevných, ale aj v cirkevných len to bolo také symbolické, len čítať a písať sa učili, a len preto, aby vedeli čítať Bibliu a Tranostius. Teda žiaľ, práve preto sme na takej jazykovej úrovni, na akej sme, lebo škola nám veľmi, veľmi chýbala. Čiže moja mama, tá, ktorá nevedela po maďarsky, doma sa rozprávali len po slovensky, po maďarsky sa naučila v škole, teda neučila sa nikdy ani čítať, ani písať po maďarsky. To znamená, že moji starí rodičia s nami sa naučili po maďarsky. Čiže my doma sme tak komunikovali, že stará mama sa rozprávala s nami po slovensky, my sme jej odpovedali po maďarsky, čiže my doma sme sa naučili, pasívne sme sa naučili jazyk, rozumeli sme všetkému, ale vtedy už s nami rodičia sa rozprávali po maďarsky. To bolo také, nie preto, že nemali radi slovenčinu, to bolo také prirodzené v tej dobe. Čiže nejakú podporu nedostalo to, že si zachovať jazyk a kultúru. Potom neskôr ináč aj moja stará mama, aj môj starý otec, aj moja mamička boli veľmi aktívni, chodili do slovenského klubu. Moja mama aj básne písala spolu s Ritou, také milé, ako sa hrali spolu, aj recitovali, keď v klube, v slovenskom klube boli rôzne také príležitosti. Starý otec tiež veľmi rád chodil do slovenského klubu, lebo vtedy pekné programy mali, veľa výletov. V škole som sa cítila dobre.
1: Prečo ste bývali na internáte, keďže vlastne tu ste bývali na Čabe?
0: Lebo moja mama chodila na pol šiestu pracovať. Môj otec takisto, moji starí rodičia nebývali s nami, ani z jednej strany. Čiže nevedeli, čo robiť so mnou. A nechceli ma ešte ako takú malú nechať doma. Ale bývala som len 3 roky na internáte, keď už som bola väčšia, keď už som mohla sama chodiť do školy, tak vtedy už ma pustili. V tom období odovzdali nový internát. Keď ja som bola prváčka, nikdy nezabudnem, predtým sme bývali, neviem, koľko v jednej izbe, v nejakom starom dome, v starom takom internáte. A ten nový internát náš, žiacký domov, bol veľmi moderný, veľmi sa nám páčil a prišla aj televízia, my sme všetci závideli, Betka Ardelánová, ona teraz pracuje v cudzojazyčnej knižnici, mala také krásne, dlhé, blond vlasy, veľmi krásna dievčatko bola, a ju si vybrali, a ju snímali, ona bola v novinách, ona bola v televízii, a my všetci sme jej tak závideli, ale odtedy sme veľmi v dobrom kontakte, čiže len ako deti, na to sa takto pamätám, ale ináč tam som študovala 12 rokov, aj gymnázium som tam skončila a mali sme veľmi výborný, dobrý kolektív v triede, čiže mám pekné spomienky na školu, mali sme dobrých učiteľov, ktorí...
1: To bol ešte vašim spolužiakom.
0: Napríklad Anka Ištvanová, Huďarka, Zuzana Antalová, ona v Segedine pracuje teraz. Ona dcera Juraja Dolnozemského, stala sa právničkou. Ona už v prvej triede vedela, že to chce skončiť právo. A tak sme ju ctili, že za to všetko urobila a pracovala. V našej triede skoro každý uspel na svojih pracoviskah, naprimjer jedna Žoka Ahimova, ona pracuje teraz ako veduca škvorki, tu Bekeske Čabe, veľmi ju maju tiež radi. Jedan ďalší, Jan Hrabovský, je podnikateľ, počítače, predáva a takéto elektrotechnické veci. Ináč pravidelne sa stretávame. V tomto roku sme mali 40. výročie maturitné, 40.

0: do gimnazija prišli ja iz ďalší škôl zo Sarvaša, zo slovenského Komloša. Komlošania veľmi krásne vedeli po slovensky, im sme to zavideli, že ako krásne, no ale vtedy ešte na Komloši bežne sa rozprávalo po slovensky.
1: Medzi sebou ste sa rozprávali po slovensky, alebo nie?
0: My už nie, tu na Čabe nie, v škole naši učitelia sa snažili s nami sa rozprávať po slovensky, ale my už nie.
1: Aké ste vtedy mali mimoškolské aktivity? Čo ste robili vo voľnom čase? Keď ste bývali na internáte napríklad, áno, vy ste spomenuli, že iba prvé 3 roky. Čo ste vlastne vtedy robievali vo voľnom čase?
0: No to neveľmi sa pamätám, na to sa pamätám, že tam bol jeden krásny park, do parku sme chodievali. Na to sa pamätám, že vonku sme boli veľa vtedy.
1: A tie športové aktivity ste mali?
0: Aj šport, aj kultúrne. Tak ako normálne v škole. No ja som nevedela dobre spievať, aj vtedy bol spavokol, ale ja som nemohla byť spavokol, lebo nemala som krásny hlas, tak to mi zlapadlo samozrejme. Pánovi Šutinskému veľakrát som povedala, vtedy sa spolu smejeme, že áno, že ma nechce. Aj tanečný krúžok sme mali. Čiže ja radšej som, skôr som ja recitovala, organizovala, ja som bola ako organizátorka, stále som, keď sme mali niečo v triede robiť, tak vtedy bola ešte pionierská družina, tak ja som bola vedúco v triede a stále som ja.
1: Čiže taký spoločenský život vás bavil?
0: Áno, už tady má, áno, taký spoločenský život. Po maturite som sa rozhodla ďalej študovať samozrejme, celkom dobre som študovala.
1: Ako ste mali podporu ďalej potom od rodiny a vlastne ako ste potrebovali na tom finančne stať, že ste sa rozhodli, že idete do cudziny, vtedy vás štát podporoval?
0: Vtedy áno, ja som ešte dostala stipendium, nie tak ako moja dcera teraz, čo mi tiež veľmi zle padne. Teda bolo také štátne stipendium, že sme sa dostali. Tak mohli sme sa prihlásiť, ale ja som sa prihlásila na univerzitu LT, na vysokú školu do Segedína a do Bratislavy. A veľmi som sa tešila, bola som hrdá na to, že ma prijali všade. A potom ja som sa mohla rozhodnúť, ja som sa rozhodla, že idem do Bratislavy, lebo chcela som odísť trošku ďalej z domu. To bolo akože jedna príčina, a druhá určite aj to štipendium, lebo finančne by to bolo veľmi náročné mojim rodičom to zabezpečiť. Hoci museli niečo za to platiť štátu, že sme mi dostali to štipendium, ale nie celú sumu, ale takú symbolickú, mesačne za to museli platiť. 5 rokov som študovala v Bratislave na odbore slovenčina, potom aj maďarčina, lebo som sa rozhodla, že to by bol veľký luxus, že len jeden odbor skončiť. A mňa vždy bavila aj maďarčina, tak som sa rozhodla za maďarčinu, ale poviem úprimne, že moji bývalí profesori nejako nechceli pochopiť, že ja len kvôli vedomostiam sa chcem učiť maďarčinu a že určite ja preto chcem tam absolvovať maďarčinu, lebo si myslím, že to bude takto mi ľahšie. Sa mi to podarí. To neviem prečo, tak čiže veľmi som...
1: To vyjadrili tam na Slovensku profesori alebo tunajší?
0: Tam, tí, ktorí ma tam učili. Nejako sa im nepozdávalo, určite to bolo také čudné, určite, no len ja som mala veľmi rada maďarčinu, slovenčinu, tak som sa rozhodla, že...
1: No veď aj na ELTE chodievajú zo Slovenska sa vlastne učiť slovensky.
0: No áno, len vtedy to ešte nebolo také prirodzené, no ale potom ja som dokázala, že predsa som schopná absolvovať ten odbor, že nie preto som šla tam, že veľmi veľké ťažkosti mám s učením, takže potom sa uspokojili. Len to bolo mi také čudné, najprv som ani kápať, bolo mi čudné. V tom našom čase sa mi veľmi páčilo, že aj tam bol veľmi dobrý kolektív, čiže my sme podporovali jeden druhého, veľmi, veľmi spoločné programy sme organizovali, spolu som študovala. Aj vtedy aj Istvánová bola s nami, potom Etelka Libová, Romola Šelmeciová, ktorá už tiež zomrela, Ester Alamiová. Adelánová Betka, teda potom neskôr Janko Fuzík.
1: Ako si vie vlastne mladý človek takto privyknúť, úplná zmena prostredia, čo to pre vás znamenalo, že ste sa takýmto spôsobom presadili na čas?
0: Poviem úprimne, že bolo to veľmi ťažké na začiatku, lebo ja tiež ako väčšinou bola som rozmaznaná dievča. Moja mamička tiež to, ona veľmi veľa musela pracovať v detstve. A asi preto, alebo ja neviem preto, mňa veľmi chránila. Čiže že ona tak nebude mať, ja budem mať ľahší život. Čiže ona ma nenútila veľmi nič robiť. A ja som privykla k tomu, no ktoré dieťa nie. Čiže mala som pohodlný a dobrý život tu doma a tam som sa dostala do cudzieho prostredia. Najprv som ničomu nerozumela. To bolo prvé veľké sklamanie, že studovala som 12 rokov na slovenskej škole. Učila som sa po slovensky. A vôbec ničomu nerozumiem, ani jednu vetu neviem v komunikačnej situácii povedať. Čiže to bolo také veľké sklamanie. Tedy som si uvedomila, že niečo nie je v poriadku v tom našom školstve, lebo to je jedna vec, že viem rozprávať o literatúre, o deje písa, o zeme písa, neviem, to, čo sme sa učili, tento odborné látky, ale komunikovať vôbec nevieme po slovensky, aspoň ja som nevedela, červianskému nárečiu som rozumela, ale to veľmi ďaleko stálo od moderného jazyka. Ale potom pomaly sme sa naučili aj po slovensky, aj sa starať o seba, že ja musím všetko vybavovať, že či budem mať čo jesť, nebudem mať čo jesť, prať, žehliť, upratovať, nakupovať, zadeliť si peniaze. Čiže to je dobrá životná skúška, to poviem úprimne, že tomu sa veľmi teším.

0: Milí poslucháči, aj naďalej sa rozprávam s Alžbetou Uhrinovou Hornokovou. Portrétový rozhovor pochádza z roku 2014. Vysokoškolské roky sú v podstate tie roky, kedy človek spoznáva nových ľudí, nadväzuje nové priateľstva. Získali aj vy ste nejakých nových priateľov, s ktorými, môžeme povedať, dodnes sa stretávate?
1: Áno, samozrejme. Mám dobré kamarátky, Slovenky, Češky, aj Maďarky zo Slovenska, čiže za to som tiež veľmi vďačná, že mám také cenné priateľstva a týmito mojimi kamarátkami dodnes sa stretávame a tieto stretnutia sú také, že ako by sme sa včera rozlúčili, že už hneď máme čo povedať, že sa nehanbíme, čiže vieme úprimne povedať všetko o sebe, že čo sa stalo nám, to sú na celý život také nezabudnutelné zážitky.
0: No a preletelo tých 5 rokov, ste boli v Bratislave?
1: 5 rokov, potom som prišla domov a vtedy ešte v našom čase mali sme ľahký život, ľahší život. Už mňa čakal doma pán Hlebnický, on bol riaditeľom slovenskej školy vtedy a pozval ma, volal ma pracovať do školy. Čiže nie my sme vtedy, ešte nie my sme mali hľadať prácu, ale nás čakali, čomu som sa veľmi tešila, že som sa dostala do školy. Tu som pracovala, vyučovala 2 roky. Bola som ako mladá veľmi aktívna, dostala som všelijaké úlohy, stala som sa vedúcou pionierskej družiny. Takže
0: ste vyučovali slovenčinu?
1: Aj slovenčinu, aj dejepis, lebo asi nemali dejepisára, aj maďarčinu, aj na základnej škole, aj na gymnáziu. Ale veľmi rada som to robila, to učiteľstvo stojí mi blízko. A potom ako takú mladú, ktorá všetko chce robiť a aktívnu, tak ma pozvali pracovať do pionierskej organizácie mestskej. A vtedy to bolo veľmi ťažké rozhodnutie, lebo za to ešte druháčky boli moji len, lebo hneď som dostala aj triedu, vynikajúcu triedu. Veľmi som ich mala rada, tiež pravidelne sa stretávajú, tiež veľmi dobrý kolektív. A po mne ich dostala Zuzka Gujášová. No potom som sa predsa tak rozhodla, že prišla tá príležitosť a ja vždy som mala rada výzvy. No, vabilo to ma. Stalo sa so mnou tajomnička mestskej pionierskej organizácie, tak som mala organizovať pionierský život v meste.
0: A to znamenalo na plný úväzok alebo popri?
1: Na plný.
0: Takže ste museli zanechať svojich žiačkov.
1: Áno, čiže to bolo také, ale pochopili, také smutné aj mne, ale ma pozvali aj na rozlučkovú slávnosť, tam sme boli spolu so Zuzkou, potom takisto, keď Zuzi, lebo ja som im stále organizovala výlety, keď aj Zuzka po mne organizovala im výlety, a mňa pozvali, a ja som šla, čiže snažili sme sa dodržiavať dobré kontakty, ale tá práca ma veľmi vábila, lebo sa mi otvoril svet, čiže mohla som na inej úrovni organizovať veci, medzinárodné kontakty, tábory, napríklad vtedy ináč sme sa...
0: Predpokladám cielené na Slovensko.
1: Áno, áno, a aj tu v Maďarsku sme pre malých, lebo väčších sme posielali na Slovensku, ale malých pri Balatóne každoročne bol taký slovenský jazykový tábor z mesta, tam, kde sa vyučuje slovenčina, dostali sa odmenu detí, napríklad to sme si vymysleli, organizovali sme každoročne medzinárodné tábory tu v Piekeskej Čabe, no tie boli tiež vynikajúce, kde prišli aj zo Slovenska, aj z Juhoslávie vtedy ešte, aj z Francúzska. Ja som bola, no takto som sa dostala aj do Francúzska, aj do Sovietského zväzu, čiže mám také zážitky vďaka tomu, ktoré by som ináč nemala. A som bola taká hrdá, že napríklad v Paríži francúzski rodičia sa tak prekvapili, že akí sú múdri naše deti. Som hovorila, že no samozrejme sme ich vyberali, ale bolo vidno, že za to sú, keď sme boli v múzeách a všade, hoci sme ich aj pripravili, aj to je pravda, ale oveľa viac vedeli o všet, o umení, o histórii Francúzska, oni sami nám to povedali.
0: Čo bolo vašim spoločným jazykom?
1: Vtedy som mala aj tlmočničku. Lebo žiaľ, ja čo sebe neodpustím nikdy, že ani jeden západný jazyk som sa nenaučila, to mi za to chýbalo. A to som si ja uvedomila a viackrát som začala anglicky, ale keďže vždy som bola taká zaneprázdnená, Takže ja som nikdy nedostala na patričnú úroveň. Čiže to sa mi nepodarilo splniť. To som hovorila, že keď budem na dôchodku, tak asi jazyk sa dá učiť len vtedy, keď venuješ na to aj čas. Čiže jazyk sa treba učiť. Nestačí ísť na ten kurz, ale aj sa pripravovať. No tedy, ale vtedy som ja mala tlmočníčku. No a deti snažili sa, dohovorili. Už tedy, možno, že niektorí sa učili nejaké jazyky, vtedy sa to už začalo.
2: Možno bolo vo Francii vtedy, viem, že bola aj silná výuka ruského jazyka.
1: Áno, áno. A naši vedeli po rusky, nemali problémy. Bývali u rodinách po jednom a komunikovali, nemali nejaké problémy. Asi už vtedy sa aj začali vyučovať nejaké jazyky a možno, že aj tá ruština. Čiže nemali sme z toho taký problém. Také priateľstva vznikli, že aj rodiny sa potom stretávali. No potom, že prestalo, to škoda. No, aj pionierská družina sa zrušila

0: Potom sam se dostala i do Moskvi, tam sam bila jedan rok, sam se učila, to bol tiež veľký zážitok, sam sa naučila na dosť dobrej úrovni po rusky, hoci aj my sme sa ešte učili v škole.
1: Čiže na študijnom pobyte v Moskve?
0: Áno, v Moskve jeden rok. To bola taká politická škola, keďže som pracovala v pionierskej organizácii, ale tiež medzinárodná, ale v ruštine. Čiže veľmi dobre som sa naučila tam po rusky a poznať život a svet vtedajšieho Sovietského zväzu, to bol tiež veľký zážitok, poviem úprimne. No a tam tiež medzinárodnej spoločnosti, no veľa priateľstiev z iných krajín, čiže to bol krásne. Som za to vďačná, že som tam mohla byť. Keď som sa vrátila, ešte trošku som pracovala v mládežníckej organizácii a potom ma pozvali do odborovej organizácie pedagógov, lebo tajomnička odborovej organizácie pedagógov išla si do dôchodku, potrebovali nového, tak mňa pozvali, tak tam som pracovala 2 roky. To bola tiež veľká výzva.
1: To boli teda presne ktoré roky?
0: 1985-7, lebo potom som sa dostala do školy. No to bola iná práca, zastupovať záujmy pedagógov na mestskej úrovni a aj v jednotlivých školách, konflikty riešiť, čiže to bolo také náročné. Ináč poznali ma, lebo z pionierskej organizácie ma poznali riaditeľia školy. Najprv veľmi ťažko ma, ja som bola veľmi mladá ešte vtedy, veľmi ťažko ma prijali, ale potom jeden riaditeľ aj povedal, že keď by ste neboli tak bezočivo mladá. No, ale potom ma za to uznali a vedela som s nimi pracovať. A na mestskej úrovni, že školy. Že niektorá škola, vtedy ešte tak sa robili veci, že niektorá škola dostala viac peniazí z rozpočtu, niektorá menej, niektorú školu obnovili, druhú nie. Niektorá dostala, aby rozšírila vecné alebo personálne podmienky, podporu, niektorá nie. Čiže nebola to ľahká úloha, ale zaujímavá. Mladý človek všetko zvládne, vtedy som si to ani nepocítila inač. A vtedy Jan Hlebnický sa rozhodol, že už nechce ďalej riaditeľovať, že už je unavený. Ešte nešiel do dôchodku, len už bol unavený, že on bol dlhé roky riaditeľom slovenskej školy v Bekerskej Čabe, tak hľadali tiež nového riaditeľa a vtedy ešte bola ozajstná demokracia. No mňa poprosili vedúci mesta toho oddelenia školského. Tí, ktorí ma poznali aj z pionierskej, aj z tejto odborovej, s nimi som pracovala vlastne a ma pozvali do školy a vtedy ešte

0: tih mladih ako se pozvu, ako zavedu ceho. A je to bila taká zaujímavá situácia, že dostal sa do takého kolektívu, kde pracujú tí, ktorí ťa vyučovali. Čiže...
1: Predsa len je to výzva.

0: muchas.
1: Teraz prichádzajú roky vašej riaditeľskej práce na Slovenskom gymnáziu tu v Bekeskej Čabe. Aké to boli pre vás roky? Čo pre vás znamenalo sa vrátiť k vašim učiteľom?
2: To bola veľká výzva, to bolo veľmi vzrušujúce obdobie, veľmi pekné obdobie v mojom živote. Veľmi sa teším tomu, že som mohla pracovať v takom kolektíve, lebo potom pomaly aj moji bývalí učitelia privykli. Ich žiačka je ich vedúcov, je to nová situácia, ale potom videli, že ja sa snažím, spravím to, čo môžem, čiže to ocenili. Čiže nemala som problémy s nikým, musím úprimne povedať, stále som mala kritikov, ale ja tomu som sa tešila, lebo vždy som mala radšej, aby mi do očí povedali svoju mienku, keď sa im niečo nepáči a nie za mojim chrbtom. Čiže v našej škole aspoň ja som

0: то так цитирам тогда была такая целиком отворенная атмосфера. Стали мы дискутовали, але са нам подарило досягнуть, а и веле вечичому са вельми тешим, например, языковый лабораториум сполу с Яном Шутинским, он меня стали критизовал, але я сам удячна за то, со Шандором Затоним, с Юраем Кретом. Тогда в том часе это была великая вещь. Teraz už sú samozrejme oveľa modernejšie laboratória, ale vtedy to, čo oni dokázali, to ja som na nich veľmi hrdá. A z obsahového hľadiska Edita Pečenňová vypracovala prácu akože v jazykovom laboratóriu. Deti to mali radi, krásne pokračovali v slovenčine. Vtedy založili moji kolegovia a začali sme vydávať slovenčinár, metodický časopis. A vtedy sme mali hostujúceho učiteľa Miroslava Kmeťa, ktorý prepísal pamätnosti Bekešťabanské do spisovnej slovenčiny, tak vydali sme dvojjazyčne biblištine a spisovnej slovenčine túto knižku. Aj tomu sme sa veľmi tešili. Moji učiteľia vtedy napísali učebnicu slovenský jazyk a pracovný zošit k tomu, lebo vtedy sme si uvedomili, že musíme niečo robiť, aby deti sa naučili rozprávať. Čiže začali sme už vtedy vyučovať konverzáciu. Vtedy ešte učebné osnovy si to nepredpisovali. Vtedy ešte školy mali slobodu. A to mi tiež veľmi vyhovelo, že vtedy doverovali učiteľom, riaditeľom, čiže my sme sa mohli rozhodnúť, že čo, ako učíme. Samozrejme, požiadavky bolo treba, ale cestu sme si mohli vybrať sami, aj knihy, aj všetko. Mne takýto život lepšie.
1: Bolo z čoho vyberať, napríklad, keď ste spomenuli tieto knihy?
0: Práve, že nie.
1: Alebo z čoho ste učili?
0: Nie, práve preto sa vtedy začalo, že napísali aj, vtedy sa začalo, že začali písať aj na základnej škole, vydávať viac kníh a moji kolegovia pre gymnazistov napísali túto knihu slovenský jazyk. A vtedy ešte nie. Vtedy sa to potom začalo, lebo museli. Vtedy sme si zaviedli angličtinu, nemčinu. Pokúsili sme sa, ale to sa nám nepodarilo, neúspeli sme vyučovať, lebo vtedy v tom čase nás veľmi nútili. Politická situácia bola taká, že akože nie sú maďarsko-slovenské školy, jednojazyčné slovenské školy, ale aj naša škola bola vlastne dvojjazyčná, ale najďalej to hovorím, že keď deti neovládajú jazyk, tak nie sú schopní sa učiť matematiku, fyziku a neviem aké jazyky, biológiu. V tom jazyku najprv im treba naučiť jazyk. A keď nie sú učitelia, ktorí ovládajú ten jazyk na dobrej úrovni, nie sú knihy. Čiže vôbec neboli zabezpečené podmienky. Ale aby sme dokázali, že my nielen protestovať chceme ako Čabianská škola, ale skutočne je to veľmi, no spravili sme si experiment. Rozdelili sme triedu na dve skupiny. Tí, ktorí dobre vedeli lepšie slovensky, tak oni sa učili fyziku a biológiu v slovenčine, preto fyziku a biológiu, lebo sme mali takých učiteľov, ktorí ovládajú aj jazyk a aj odbor majú akože biológiu, lebo ani to nie je jedno. Čiže tieto naše školy musia splniť za to veľmi ťažké požiadavky. Aj z odborového hľadiska naučiť deti, aj z jazykového, čiže nie je to za to maličkosť. To nám celkom dobre išlo ináč, lebo tí učiteľi, ale oni, knihy sme nemali k tomu, čiže oni museli si spraviť poznámky a prekladať, a čo ja viem, z maďarských kníh, tak ako vedeli, ale nedostali sme na to peniaze. Čiže to sú finančne veľmi náročné záležitosti, že keď v dvoch skupinách vyučuješ, tak dvakrát toľko peňazí potrebuješ na to vyučovanie. Lebo to by sa takto dalo pokračovať a podľa mňa...
1: To znamená, že to potom zastalo?
0: Potom to zastalo, áno. Potom to žiaľ, nevedeli sme v tom pokračovať. Takisto, keď dostaneme hostujúceho učiteľa, aj hostujúci učiteľ podľa môjho názoru by mal tak učiť, že spolu s tunajším, lebo tedy by sa učil aj tunajší, aj deti by mali z toho oveľa viac úspechov. Len tieto sú otázky financií, žiaľ. A potom chodievali sme na Slovensku, na lyžiarske kurzy, na rôzne pobyty. Vtedy sa to začalo, vtedy boli také lepšie podmienky k tomu. Teraz už sú vynikajúce, že ročne viackrát sa dostanú deti na Slovensku. To je veľmi dôležité, aby mali vlastné zážitky, aby boli v tom jazykovom prostredí, aby spoznali Slovensko, no, veľmi krásnu krajinu.

0: Milí poslucháči, aj naďalej sa rozprávam s Alžbetou Uhrinovou-Hornokovou. Portrétový rozhovor pochádza z roku 2014. Tak to boli vaše roky na Slovenskom gymnáziu vo funkcii riaditeľky tejto inštitúcie. Potom čo nastalo?
1: Vypršalo moje funkčné obdobie, nastala zmena režimu, no na to najdôležitejšie som zabudla, to boli veľmi zaujímavé časy inač. Prepolitizovaná spoločnosť, prepolitizovaný život, aj do našej školy nás navštívil aj Orbán Viktor a mnohí no chceli získať ako voličov. A vtedy vypršalo moje funkčné obdobie. A ja som bola členkou socialistickej strany. A samozrejme, že mňa mesto nepodporovalo, ale musím úprimne povedať, že v 80. rokoch, koncom 80. rokoch bola tu oveľa väčšia demokracia. Vtedy sme sa nebali povedať svoje názory, svoje myšlienky. A ja som aj vtedy vždy som bola všade taká aktívna, čiže práve sme chceli, aby sa nastala tá zmena režimu, aby bolo viac strán v Maďarsku a tak ďalej. Čiže možno, že keď by som sa rozhodla, že chcem sa uchádzať o postrediteľky. Možno, že by ma nezvolili, ale v prvom rade nie preto som sa neuchádzala, že nechcem, poviem úprimne, ale preto, lebo som si vtedy uvedomila, že mala som 38 rokov a že som na niečo zabudla, že niečo som zanedbávala vlastne svoj akože súkromný život, čiže seba. A mala som dobrú podporu k tomuto rozhodnutiu, lebo moja mama stále nechcela sa uspokojiť s tým, že aby som zostala sama, nechcela, aby som pracovala na politickom poli, takže všetko urobila v záujme toho, aby jej dcera založila rodinu, ale som jej za to veľmi vďačná inač. Vtedy som si to ešte nevedela, teda vydala som sa keď som dosť neskoro, keď som mala 38 rokov. Moja dcera sa narodila vtedy, keď som bola 30 ročná, skoro už pomaly 39 rokov mala. Hvala Bohu zdravá. A potom aj ju som zapísala do slovenskej školy práve preto, lebo podľa môjho názoru bola to akože dobrá škola. Teraz, lebo aj národnostné školy majú v prvom rade byť dobré školy, lebo vtedy získame len deti a rodičov. A ja už aj preto musím to povedať, aby sa naučila po slovensky na dobrej úrovni, lebo ja som ju tiež doma snažila, ale keď manžela má Maďara, to za to už nejde tak. Moja mamička sa tiež snažila, ale ona v čabenskom nareči. Čiže niečo doma ona za to dostala, ale to, že naučila sa na peknej úrovni, to môžeme ďakovať jej učiteľom a škole a aj hostujúcim učiteľom. A aj tomu, že sa zmenili už predpisy, čiže už aj konverzácia sa vyučuje. Len intenzívnejšie by sa mala učiť, lebo je to potrebné. Tiež dobre sa cítila na slovenskej škole a potom sa rozhodla, lebo znovu sa otvorili možnosti sa prihlásiť na Slovensko študovať a ona tiež mala záujem, sa prihlásila a teraz studuje v Bratislave, je na odbore stredoeurópske štúdia, veľmi sa jej to páči, ten nový odbor. A o tomto regióne, aj jazyky, a trošku histórie, trošku literatúry, trošku divadla, ale to je podľa mňa veľmi potrebný predmet, hlavne preto, lebo v tomto regióne sú, my sme taký konfliktový región, čiže je dobré, keď sa spoznávame. Ja si myslím, že už hvala Bohu sa rozšírujú kontakty medzi našimi štátmi, čiže potrebujú ľudí, ktorí poznajú Slovensku, tonajšie pomery, lebo vtedy aj obchody sa ľahšie uzatvárajú, aj kultúrne inštitúcie, aj kultúrne styky sa rozšírujú a učia sa aj jazyky. Teda potrebujú takisto učiť sa slovenský, poľský, nemecký a anglický. Teda je to z jazykového hľadiska náročné štúdium, ale keďže potrebujú ľudí, ktorí aj poznajú a jazyky ovládajú, ja sa neobávam. Je spokojná, veľmi sa jej to páči, je to ťažké na semester. Išla, dostala, vyhrala Erasmus štipendium, čomu sa veľmi tešíme, lebo žiaľ na odbore, čiže na tomto štúdii moja dcera nedostala štipendium, preto je nám teraz, poviem úprimne, že veľmi z finančného hľadiska toto ťažké obdobie, lebo podporovať štúdium dcery v zahraničí, za to je to finančne dosť náročná úloha. A hlavne teraz, keď aj môj manžel je bez práce, pod 45 Peťa pol rokov odpracovaných je doma, lebo skrachoval jeho závod a dostáva mesačne 30 niekoľko tisíc forintov a z toho by mal vyžiť. Čiže ja som akože jediná, ktorá normálne zarába, lebo má pracovisko. Teda keby som nemala mamičku na dôchodku, ktorá keď treba, tak nás podporuje, tak ja neviem ani, čo by bolo s nami. Nikdy by som v živote, by som si nemyslela, že takto budem žiť, že budem mať aj také obdobie v mojom živote. No aj to si vydržíme, ako človek všetko vydrží, len tieto sú také sklamania.

0: aj naďalej sa rozprávam s Alžbetou Hornokovou Uhrinovou.
1: Prvé také zamestnanie, kde ma nevolali, ale ja som sa chcela dostať, to bolo na vysokej škole. Tu v Bekeskej Čabe zaviedli vyučovanie slovenského jazyka a tedy vyučovali učiteľky z našej školy. Ale potrebovali aj niekoho na plný úväzok. Takže sa rozhodli vypísať konkurs. A to nejako ma veľmi vábilo. Lebo neviem, prečo vždy som sa chcela stať učiteľkou na vysokej škole. To nejako ma tak ťahalo. A do Segedina som nechcela odísť, lebo to bolo vtedy ďaleko. Neviem, prečo po univerzite som sa rozhodla, že ja musím sa domov vrátiť. Tak dlho som bola ďaleko, že som cítila tú potrebu, že zase chcem tu bývať doma v Bekeskej Čabe. Čiže ja vždy som musela odísť trošku na chvíľku, ale stále som sa vrátila sem. Tak som sa prihlásila na konkurs a ma zobrali a tam som pracovala tiež od roku 1995 do 2003. Čiže skoro 10 rokov, kde som sa cítila dobre, tam som sa naučila. To bolo veľmi veľký zážitok, že pracovať v takom prostredí, ozajstne v menšine. Čiže kolegov presviečať, že predsa je to dôležité, to, čo ty robíš, že máte málo študentov, áno, ale to neznamená, že ty nepracuješ toľko, ba ešte viac, lebo my sme si museli všetko skoro vyučovať, každý predmet a bolo nás málo. Ale slovenčina mala rešpekt, podarilo sa nám vybudovať, na čo som tiež rada, dobré kontakty s Univerzitou Banskej Bystrici. Nie, ja som to založila, ale to, že tak dobre fungovali, v tom za to mala som nemalú úlohu. Založili sme Centrum jazykových skúšok zo slovenčiny tiež, ktoré doteraz funguje a je záujem o slovenčinu, prihlasujú sa na slovenské jazykové skúšky. Čiže dobre som sa tam cítila, len vtedy ma pohľadal Jan Fuzik, že hľadajú vedúceho do výskumného ústavu. A vtedy končila Anka Divičanová. A potom rozmýšľala som, ale tiež ma vábila nová úloha, lebo na vysokej škole už som vyučovala odborný jazyk. Lebo vtedy nastali veľké zmeny vo vysokom školstve, pedagógov premiestnili na Sarvaš. Tam zlúčili fakultu pre materské školy a pedagogickú fakultu pre prvý stupeň, čo my sme mali tu v Bekeskej Čabe. A ja som tam nechcela ísť a hvala Bohu mňa ani neposlali, lebo chceli, aby som tu zostala. A tak už som vyučovala, ale aj tomu sa teším, že bol záujem pre študentov. Vyhlásili si, že môžu sa rozhodnúť, že za slovenčinu, že môžu študovať aj slovenský jazyk, študenti normálni na vysokej škole. A vždy som mala takú skupinku, ktorí sa učili, potom aj odborný jazyk niektorí. Na začiatku ma to bavilo, ale potom už som zistila, že je to zaujímavé a ja som sa veľa naučila, ale potom už som tu žila po inom. Potom ma pohľadal Janko Fuzik, že aby som sem prišla, som si to rozmyslela a som sa uchádzala a dostala som sa sem. Ja som mu veľmi vďačná, lebo tu takú možnosť som dostala, kde som mohla realizovať seba, moje predstavy. Celkom dobre fungoval podľa môjho názoru výskumný ústav. Robili sme veľa vecí, ktoré sú teraz už známe a sa opakujú. Ale potom som bola ustatá, už som sa rozhodla, že stačí. A v roku 2010 som sa rozhodla, že svoju funkciu odovzdám druhému. Vlastne 25 rokov som bola vedúcov v rôznych funkciách. Aj na vysokej škole som bola vedúcov sekcie, vedúcov katedry. Čiže a byť vedúcov za to je to veľmi zodpovedná, náročná úloha a vyčerpať človeka. A sa teším tomu, že som mohla tu zostať na ďalej pracovať ako hlavná vedecká pracovnička. A tomu tiež sa veľmi teším, že tie iniciatívy, ktoré sme si založili spolu s kolegyňami a s kolegami, v tých sa pokračuje. Čiže sa organizujú súťaže, prednášky z pohľadu vedy, konferencie, tie kontakty. Čiže dobre sa tu cítim, len musím povedať úprimne, že je to pravda, že človek sa to má právo aj byť ustatý. Keď budem mať možnosť, tak určite pôjdem do dôchodku. Ale to podľa mňa je to normálna vec. je to prirodzene. A to nje znamena že bi sam prestala vo všetkom. Len už trošku čas si njehaća i na seba. Nikdy sam njemala došt času na seba. Ani teraz nemám, ale dúfam, že vtedy už budem mať.
0: O tom sme sa vlastne ani nerozprávali, o vašom voľnom čase, keďže ste ho vyšetrili. Samozrejme, človek potrebuje čas na odpočinok, alebo istotne máte aj nejaké záľuby. Vo voľnom čase čo zvyknete robievať?
1: Veľmi cestujem, čiže keď mám možnosť, tak cestujem. To je pre mňa akože najlepší oddych, lebo keď vypadnem, tak určite nemyslím na to, čo je doma, ani v rodine, ani v pracovisku, ani nikde, lebo mám toľko. Vždy rada cestujem a dúfam, že ešte budem mať možnosť. Veľmi rada čítam, veľmi rada, žiaľ, málo čítam, akože krásnu literatúru. Rada by som, teraz som začala čítať zase básne od Attilu Jozefa. A rada chodím do divadla, ale čítam aj slovenské, vlastne aj slovenské knihy, samozrejme. Rada chodím do divadla, rada aj na koncerty. Už mám rada vážnu hudbu. Zaujímavé je to, že naučila som sa mať rada vážnu hudbu. Keď som bola mladá, ešte nie. Hoci v škole Jankovi Šutinskému môžem veľa ďakovať, že učil nás a chcel nás akože naučiť, aby sme si to vážili, ale teraz už cítim, že ako dobre mi padne byť na koncerte a počúvať hudbu.

E sad ko mam rada inače i prirodu. Kad moj manž ide hitat ribi, tako i tam se dobro cítim, kad je nekad idem s njim. Čiže ja sam akože otvoreni tip a šetkoma. Ako zaujímaš, ja nemam veľa času, lebo aj rôzne spoločenské funkcie som mávala vždy. Som bola členkov, keď sa založili samosprávy, celoštátne samosprávy, vedúca výchovno-vzdelávacieho výboru, členkov menšinového výboru, ministra školstva. Tu Békéske Csebe som bola v samospráve. Teraz som v takých odborných organizáciách v jazykovednej spoločnosti. Pri Slovenskej akadémie vied, v spoločnosti maďarskej a európskej, v spoločnosti aplikovanej jazykovedy. A som aj členkou Čebenskej organizácie. A som jednou z redaktoriek Dolnozemského Slováka a kontextu kultúry v Nitre je taký odborný časopis. Čiže pre mňa aj vo voľnom čase práca ma obohacuje. Moja práca je aj mojim koničkom. Čiže ja necítim vždy, akože pracujem, lebo ma to veľmi zaujíma.

0: ticho. Aké máte do budúcnosti ciele? Niečo ste už spomenuli, že až budete v dôchodku, tak budete spracovávať svoj rodokmeň okrem toho, na čo sa pripravujete.
1: No teraz predtým, ale by som chcela dokončiť môj projekt Slovenské písomníctvo v Maďarsku, lebo podľa mňa po zmene režimu je to krásny projekt. Veľa, veľa publikácií vyšlo v Maďarsku, slovenských alebo dvojjazyčných. A aby sme mali, plánujem to spracovať tak, aby sme mali taký celkový pohľad, že aké publikácie vyšli, kto ich podporuje, kto ich píše, v akom jazyku boli napísané, lebo podľa mňa aktivita našej národnosti aj na tomto poli sa zintenzívnila veľmi. A teraz ešte neviem, ale určite bude tu nemálo publikácií. Potom je to druhá otázka, dúfam, že niekto si aj číta tie naše publikácie, čiže nielen naše, nielen publikácie výskumného ústavu, ale aj sedegendinskej organizácie, aj elektronické, napríklad aj tie rozhovory, ktoré ste vyrobili s pánom Krupom napríklad. Čiže aby všetko bolo tam, to bude taká anotovaná bibliografia, čiže o každej publikácii budú napísané najdôležitejšie údaje a potom z toho, z výsledku plánujem takú širšiu, dlhšiu štúdiu napísať, o čo sme mali záujem, lebo vlastne aj tým dokazujeme to, že sme. Ináč môžu nás kritizovať, akože Slovákov, Maďarsku a právom nás kritizujú, ale to nám uznať musia, že máme za to dobrú inteligenciu na každom poli. A bez inteligencie za to ani nejakej spoločnosti sa nepodarilo dosiahnuť výsledky a prežiť vôbec. Keď to spravím, tak budem čítať, oddychovať a ja neviem čo všetko. Určite si vymyslím ešte niečo ďalej. Možno, že sa naučím po anglicky, za to dúfam, že budem mať takého zaťa, s kým sa budem vedieť rozprávať. Uvidím.
0: Alžbeta Hornoková-Uhrinová za svoje zásluhy a prácu bola v roku 2013 ocenená v Palháze najvyšším vyznamenaním celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť. V súčasnosti pracuje ako vedecká pracovníčka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. A ako ste počuli, má ešte veľa plánov. Takže jej zaželajme do ďalšieho obdobia veľa zdravia a životnej energie. Portrétový rozhovor pochádza z roku 2014.

Asi by som mala ešte doplniť, že Alžbeta Uhrinová-Hornoková, čo sa týka jej vedecko-výskumnej činnosti, sa dodnes zúčastňuje rôznych domácich i medzinárodných konferencií. Výsledky jej výskumu boli uverejnené v odborných časopisoch v slovenčine a v maďarčine, v rôznych monografiách a publikáciách, ako v Maďarsku, tak aj na Slovensku, v Rumunsku, v Českej republike, v Srbsku, v Slovinsku, Poľsku a na Ukrajine. Publikuje v dvoch jazykoch, v slovenčine a maďarčine. Ale jej práce vyšli aj v nemčine, angličtine, rumunčine a slovinčine. Je autorkou a spoluautorkou viac ako 300 publikácií, z toho 5 samostatných kníh a 5 kolektívnych monografií, dvoch učebníc pre stredné školy a skript pre vysoké školy. Je redaktorkou a spoluredaktorkou 25 kníh.

0: V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: A ešte stále počúvate reláciu v materinskom jazyku. Ostáva nám do konca vysielania ešte niekoľko minút, a tak si pripomeňme niektoré aktuálne výzvy. Číta Iveta Hruboňová.
2: Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku pri celoštátnej slovenskej samospráve vypisuje súbeh pre žiakov 7. a 8. tried základných škôl a ich mentorov. Prihlásiť sa môžu žiaci, ktorí mienia v školských rokoch 2026-27 alebo 2027-28 pokračovať v štúdiu na Slovenskom gymnáziu v Bekerskej Čabe alebo v Budapešti a pritom tiež pripravujúcich pedagógov. Termín odoslania prihlášok je 30. jún. Prihlášky treba poslať elektronicky na adresu mska@slovaci.hu v PDF formáte, ako aj poštou na adresu Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku, 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11/A. Program poskytne žiakom štipendium za 4 úspešne absolvované školské polroky maximálne 240 000 forintov a podporu mentorom v hodnote 60 000 forintov za rok na jedného žiaka. Do súbehu sa treba prihlásiť na tlačivách, ktoré sú dostupné na webovej stránke mska.hu. K prihláške treba pripojiť životopis žiaka v slovenskom jazyku, kópiu vysvedčenia, kópiu diplomov, certifikátov a iných dokladov získaných na súťažiach, čestné prehlásenie rodiča, odporúčanie mentora v slovenskom jazyku a prehlásenie rodiča a mentora o ochrane osobných údajov. Projektové práce posúdia a o udelení štipendií i podpor budú rozhodovať členovia kuratória verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku na základe návrhu Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku.

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com. Štatút ceny Samuela Tešedika, ako aj návrhové tlačivo, nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

Slovenskej republiky pripravuje spustenie registrácie do štipendijnej schémy pre študentov zo zahraničia. Predpokladá sa, že prihlasovanie bude otvorené na prelome júna a júla 2026. Štipendium je určené pre talentovaných zahraničných študentov, ktorí majú záujem o denné štúdium na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike. Podporené môžu byť bakalárske študijné programy, spojené bakalárske a magisterské programy, ako aj magisterské programy, ktoré patria do oblasti definovaných v stratégii inteligentnej špecializácie Slovenskej republiky. O štipendium sa môžu uchádzať kandidáti z celého sveta. Medzi oprávnených žiadateľov patria aj držitelia osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktoré vydáva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súlade s paragrafom 7 zákona číslo 474/2005 zbierky zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Úspešní uchádzači môžu získať štipendium až do výšky 15 000 eur. Vypláca sa vo forme mesačných platieb počas prvých troch po sebe nasledujúcich akademických rokov pri bakalárskom alebo spojenom štúdiu, respektíve počas prvých dvoch rokov magisterského štúdia na Slovensku. Mesačná výška štipendia je 500 eur. Novinkou v tomto roku je možno využiť ako alternatívu k SAT testu výsledky z CIO testov, matematika a všeobecné štúdijné predpoklady. Uchádzači budú hodnotení podľa percentilového skóre dosiahnutého v týchto testoch, pričom si sami môžu zvoliť, ktorý typ testu využijú. Štipendijná schéma je spolufinancovaná s prostriedkou európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo štátneho rozpočtu. Záujemcom sa oplatí sledovať oficiálnu stránku, kde budú čoskoro zverejnené aktuálne informácie o spustení prihlasovania aj ďalšie podrobnosti. Tento oznam nájdete aj na webovej stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: jefa, obdarí šmaniny vtedy, keď osamieva. Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách, žijem a neumieram.
1: A je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Milí poslucháči, počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Prajem vám pekný víkend, do počutia.

Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemsetišiegi Myšor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.